古いやつだとお思いでしょうが、古いやつこそ新しいものを欲しがるもんでございます。どこに新しいものがございましょう。生まれた土地は荒れ放題、今の世の中右も左も真っ暗闇じゃございませんか。

ついた惚れたと獣ごっこがまかり通る世の中でございます。ついた惚れたはもともと心が決めるもの、こんなことを申し上げる私もやっぱり古い人間でござんしょうかね。

なんだかんだとお説教じみたことを申してまいりましたが、そういう私も日陰育ちのしねくれ者、お天道様に背中を向けて歩くバカな人間でございます。

共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで、全部高価共同ガスまでお任せください。お電話0120-6209-14までお待ちしてます。

get enough. The days go by and the women come and go.

株式会社コスモ警備スタッフ大募集。好きな時に自分のペースで働きたい。働いたらその日のうちに給料が欲しい。量があるところで働きたい。そんなあなたにはコスモ警備がぴったり。未経験でも大丈夫。週1から勤務 OK で早く終わっても日当保証。給料の現金受け取りも可能。人の役に立てる、やりがいのある職場で一緒に働きましょう。事務職、管理職も募集中。詳しくは滋賀県コスモ警備で検索。

0: 2店舗のアイサロンを持つヘアーズボーグループ。一緒に滋賀の美容を盛り上げてくれるスタッフ募集中。電話0748630100までお気軽にお電話お待ちしております。
1: ギフト商品、一流メーカー、有名ブランドからお値打ち品まで地域一番の品揃えで、それぞれの場面に合ったギフトを幅広くご提案いたします。贈る気持ちを形に変えるお手伝い、滋賀県湖南市贈り物のデパートマルエスへ

皆さんこんにちは。5月25日12時を回りました。お昼のステホットステーションの時間です。今日の担当はフラワー DJ ペコです。一週お休みさせていただきましたけれども、今日も1時55分までよろしくお願いいたします。はい、先週は私はちょっと前から決まってる薬膳の講座をしておりまして、そちらの方の都合がつかなくてお休みさせていただいて、大友先生に、チャンスヒッターお願いしたんですけれども、皆さん2週間ぶりですがいかがお過ごしでしょうか。もうなんか前回5月11日は覚えてくださってますかね。私ワンオペになってから初めてゲストをお呼びいたしました。明治学院大学 の経済学部の教授郷土義久先生にお越しいただいて、農業とか、経済のことをお話ししていただきましたけれども、まあ、それぶりっていうことでね、なんかすごく久しぶりな感じですが、暑いですよね。なんか急に暑いっていうのを言っていいのか分かんないですけども、今室温が 27.8 度です。28度になったらポチッとエアコンつけようかなと思っている、まあ、スタジオからの空は気持ちがいいぐらい真っ青です。今日も、ね、屋外でお仕事をされている方、屋内でお仕事をされている方、まあ、お休みの方、学生の方、いろいろいらっしゃると思いますけれども、今日もこの後1時55分まで、今日のテーマ修学旅行というテーマでお届けしていきたいと思いますので、メッセージよろしくお願いいたします。まあ、修学旅行シーズンなんですよね。いつの間にか5月6月ゴールデンウィーク明けから、修学旅行シーズン始まりまして、まあ夏休み前ぐらいまで春の修学旅行シーズンが続くのかなという感じですけれども、修学旅行って大体のほとんどの方が一度は経験しているんじゃないかなと思うので、このテーマを取り上げてみました。私は、去年から修学旅行生の受け入れの民泊を、受け入れ課程をしておりますので、そこからね見える今時の修学旅行のお話なんかもできたらいいなと思っております。皆さんの修学旅行の思い出、修学旅行のエピソードを教えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。メッセージの宛先は、お伝えいたしますね。メールだとメッセージアットマーク fmhana.net、 メッセージアットマーク fm-hana.net で、ホームページからが簡単だと思います。カタカナで FM、 漢字で花とパソコンやスマートフォンから検索していただくと FM 花のホームページが開きます。そこから、3本のメニューバーをポチッと押していただくとメッセージというところがございますので、そこからねお昼のホットステーション宛てにメッセージを送っていただけると嬉しいです。こちらの方に届きますのでね、もう 200% 読ませていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今日のテーマ修学旅行の思い出とか、修学旅行エピソードぜひお願いします。まあ、私も民泊の受け入れホストファミリーをしておりますけれども、甲賀市の中でも、まあ、甲賀市以外に日野の、もともと日野がメッカやったみたいなんですけれども、日野とかこのラジオが届いているところでも、民泊の受け入れをされている。またね、過去に私が修学旅行でバスガイドで修学旅行の、お供をしていたみたいに、まあ、修学旅行に関して職業として関わっている方もいらっしゃるのではないかなと思います。いろんな修学旅行のエピソードどんどんメッセージでいただくと嬉しいです。よろしくお願いします。それから今日も月曜日ですので、週末どうしてたみたいな、そんなお話もいただけると嬉しいのでよろしくお願いいたします。
それでは今日は修学旅行のテーマということで、ということでいいのかな、1曲目おかけしたいと思います。どうかメッセージの方よろしくお願いいたします。

ホットステーション。ホットステーション。お昼のホットステーション。

はい、時刻の方が12時12分を回っております。お昼のホットステーション、今日はフラワー DJ ペコがお送りしております。テーマは修学旅行シーズンにちなんで修学旅行、修学旅行の思い出を皆さんからお聞きしたり、今の修学旅行ってどんな感じとか、あと昔私たちの修学旅行の時こんなんやったよねみたいなお話ができたらいいなと思っております。私がね、あの修学旅行の民泊のホストファミリーを昨年からやっておりまして、今年5月ゴールデンウィーク終わってからすでに3校受け入れをしています。で、あの甲賀市もねすごく力を入れておりまして、あの市からの要請で、受け入れ過程をさせていただいてるんですけれども、あのもうすっごく新鮮ですごく楽しくて、まあそれでね、そういう楽しいお話とか、あの思いがけないお話なんかを共有できたらいいなと思って、今日のテーマ修学旅行にしています。皆さんの修学旅行はどんな感じだったですかね。昔と今の修学旅行の違い、最近だからその私たちの時代は、私の時代はちなみにどこに行ったかっていうところから言うと、小学校は伊勢でした。

阪の小学校、大阪市の小学校やったんですけれども、伊勢に行きましたね、一泊で。でも台風でね、台風やったのかな、なんか台風やった記憶ですけど、とにかくひどい雨で、もう外に全然出れない、もうなんか旅館の中で過ごした。あと伊勢神宮にはお参りしたんですけど、あとね、なんかブラジル丸っていう船が、名前だけはねしっかり覚えてるんですけど、その船が何だったのか覚えてないんですが、ブラジル丸っていう船を見学する予定だったんですけれども、その大雨で見学が中止になったのを覚えている小学校の修学旅行。中学校は往復新幹線で広島に行きまして、またね、私は、4クラスあるうちの、中学校もっとかな、中学校4クラス、あ、5クラスあるうちの3組やったんですね。で、1、2、3組が行きグリーン車で、5、4、3組が帰りグリーン車やって、3組は往復グリーン車で修学旅行に行けたっていうのがすごい思い出です。皆さんの修学旅行の思い出もぜひぜひ教えてくださいね。ということで、それからその新幹線ってやっぱり乗り物酔いしにくい、乗り物なんですけれども、今日の教えてペコのコーナー13時台になりますけれども、ここでは気になるより乗り物酔い、乗り物酔いの、原因と対策と東洋医学をメインにお話ししたいと思っておりますので、ぜひぜひお楽しみくださいませ。ということで、メッセージの方は修学旅行についてお願いいたします。はい、辻原さんが手を振っていただきまして、お外からありがとうございます、暑い中で。お聞きいただきましたのは、皆さんご存知かなと思いますが、尾崎豊さんの15の夜です。なんとなく修学旅行の生徒さんが今のところ、今年は中学3年生の人が多いですので、15歳になりますみたいなお話を聞いたので、この曲ピンときたので、今日は尾崎、12時台は尾崎豊さんの曲と思っておりますので、お楽しみに。それでは、もう12時16分を過ぎて17分になるところですけれども、今日の誕生歌をご紹介したいと思います。はい、5月25日、月曜日、今日の誕生歌は藤です。藤好きです。藤ね、綺麗な、ね、花ですよね。花言葉は至福の時。この日生まれのあなた、親しみやすくオープンな性格です。人との距離の取り方が絶妙で、相手に居心地の良い空気を作るのが得意。誰とでも盛り上がることができる才能を持っています。ということで、5月25日、今日生まれのあなた、お誕生日おめでとうございます。いいね、素敵な一日になりますように。最近はね、明けたんとかね、昨日の12時回ってからおめでとうみたいな、私の家族ラインとかもそんな感じで、誕生日になった0時、瞬間からね、おめでとうみたいなのがこう飛び交うんですけれども、昨日ね、寝る前からお祝いしてもらった方もいらっしゃるかもしれませんが、もうね、誕生日別にね、1日2日ずっと祝ってもいいんじゃないかなと思います。それからやっぱりね、産んでくれたお母さん、それから育ててくれたお父さんね、周りの人にも感謝する日かなと思います。自分が、ね、何歳に今日はなられたのか分かりませんけれども、ね、ここまで、来れたことに感謝する日なのかなと思います。ちなみにっていうのもなんですが、

昨日日曜日、私の三男のお誕生末っ子なんですけど三男がのお誕生日やったんですよね。あの敦賀でダーツバーをしてで働いてるんですけど、めっちゃ祝ってもらってるあのインスタグラムのストーリーを見て、あーなんかこんなにみんなに祝ってもらって幸せやなって思いました。一応ね昨日の5月24日誕生日気になるので、読んでみますね。ヘリオトロープ、また藤と違って聞いたことがない花です。ヘリオトロープ花言葉は献身的な愛。この日生まれのあなた、家庭的な雰囲気を持つ癒し系タイプです。人懐っこくフレンドリーな態度をとり、人を優しく包み込む心の広さを持っています。正義感にもあふれているため、周囲からの信頼も厚いでしょう。で、5月24日昨日日曜日の誕生花ご紹介させていただきました。それでは次の曲お聴きください。お誕生日の人向けてどうぞ。

はい、時刻の方が12時25分となっております。お昼のホットステーション DJ ペコがお送りしております。本日のテーマは修学旅行です。皆さんの修学旅行の思い出、エピソードお待ちしております。定番のお土産とかなんかねもう木刀って言いそうな感じになりましたけど、本当に木刀買ってる人っていますね。はい、でもうちの息子たちはちょっとね木刀買ってきた思い出はないんですけど、長男がね、まあ、長男やからもう長男の小学校の、修学旅行となると親としても子供を初めて、一人で外にねやるというか修学旅行に行かせる初めてのね体験やったんですけど、面白かったのがお土産買ってきたって言ったらいっぱい買ってきた、でもお土産を誰かのためにお土産を買うっていうことを全く知らないというか頭になくて全部自分のお土産やったみたいで、私が全部自分に買ってきたんって言ったら目丸くしてあかんかったんみたいな感じやったのがお土産のエピソードとしては思い出します。皆さんお土産はどなたにどんなものを買ったか、どんな風に選んだか、また自分のお土産は何やったですか、教えてください。ということでメッセージをお願いいたします。メッセージを早速いただいてますのでご紹介させていただきます。メッセージ、ペコちゃん、リスナーの皆様こんにちは。お昼のひととき生放送ありがとうございます。ラジオネームショコニーからです。はい、ショコニーありがとうございます。いつも、はい、お昼の、昨日は信楽のラベンダー祭りに行ってラベンダー狩りしてきました。そうなんですよ、いいお天気やったしね、信楽太鼓とかダンスとかめっちゃ行きたかったんですけどね、ちょっと私はねどうしても用事が詰まってて行けなかったんですけど、いいですね。なんかお友さんもSNS で行ってきたって書いてあって羨ましいなと思いました。うちの妹たちもラベンダー狩りすごい張り切ってやりすぎてね、息子に恥ずかしいって言われたそうですけど、ラベンダー祭りに行かれた方もね、またメッセージいただけるとご紹介したいと思います。はい、さてさて続きです。ショコニーからのメッセージの続き、修学旅行、小学生は伊勢、中学生は東京箱根、高校は信州でしたね。高校の修学旅行のバスガイドさんは新人さんで、初乗務にあたって年も近いので楽しかったのですが、細かな内容は忘れてしまいました。ペコちゃんの初乗務エピソードを教えてください。ではでは、残り時間も生放送頑張って、暑くなりそうなのでリスナーの皆様も午後もご安全に、といただきました。ショコ兄さんありがとうございます。

ます。伊勢一緒ですね。中学校で東京行ったん、東京箱根いいですね。やっぱり東海やからかな。はい。高校は信州、これはスキーですか、それとも夏山ですか。信州、私も信州だったと思います。なんか信州の方のスキー、高校はスキーやったです。その思い出もね、まあ、修学旅行ってやっぱりなんだかんだ忘れっぽい私ですけれども、意外とこうやって思い出すと出てくるもんだなと思ってます。で、修学旅行のバスガイドさんが新人さんで、初乗務に当たることってあるんですかね。先輩と一緒に乗ってはったんでしょうか。高校の修学旅行やから、もしスキーだったら初乗務に当たる可能性はありますね。案内が多分なかったんじゃないかなと思います。そうですね、初乗務は大体、まあ、本当にバス会社によるのかなとか思うんですけれども、まあ、新卒のバスガイドで初乗務は送迎なんですね。まあ、言ったら車掌のような役割で乗務するっていう感じやったです。私の場合は、まあ私の初乗務、やっぱり初乗務はね、覚えてますよ。職人さんきっと覚えられてますと思います。私の初乗務は岡山の両備バスっていうところにいたので、まあ、岡山のお仕事をしてたんですね、主に。で、そう、先輩と一緒に横乗りで乗る初乗務とは別で、一人で乗った初乗務は、農機具会社のなんか招待イベントみたいな感じでね、まあ、要はトラクターとか田植え機とか、そういうね、コンバインとかの、展示、市場展示とかみたいな感じのイベント、すごく大きなイベントで、そこに招待された農家さんたちをバスに、会場からバスに乗せて、でホテルに連れて行って、そこでまあ食事会をするみたいな送迎やったんですよ。本当に30分ぐらいの乗務、まあ、1時間足らずの乗務やったと思うんですけれども、なんかね、そのガイド教室っていうのにしばらく入社したら通って、まあ、ガイドたるものみたいなことをね、叩き込まれる、もうスチュワーデス物語みたいな、バスガイド物語みたいな感じなんですけれども、でね、バスガイドなんで、まあ、案内というかご挨拶も単に名前言うだけじゃなくて、今でも忘れないですけれども、暗記させられたんですよ。かげろう揺らぐ野に山に、若葉の緑も美しく燃えて、春は今竹縄でございますっていうフレーズをこう暗記させられて、練習させられてて、でそれをね、農機具の送迎の時に、まあ今となったら言わなくてもいいんですけど、やっぱりこう初乗務なんでマイクを持って、かげろう揺らぐって言ったんですよ。まあ、お客さんびっくりやったと思いますけどね。でも私はなんか今でも思い出したら泣けてくるんですけど、そのマイクを持ってる白い手袋なんでね、失礼しました。初乗務にすごい感動して、ね、泣きながら喋ってしまったんです。今もなんかちょっと思い出しちゃったんですけど、なんか泣きながらね、かげろう揺らぐ野に山に、若葉の緑みたいな感じで、そしたら運転手さんがこうね、ハンドル、大きなハンドルをこう回しながら、なんか運転手さんもマイクで「今日が初乗務ですねん」みたいな感じでね、あ、岡山弁やったから「初乗務じゃけ」みたいな感じだったと思うんですけど、ちょっとフォローしてくれたのを思い出します。そんな初乗務でした。まあ、初乗務じゃなくて、皆さん修学旅行の思い出をぜひぜひ、お聞き、聞かせていただければなと思っております。はい。まあ、でね、私も修学旅行の思い出、自分の修学旅行の思い出もすごくあるんですけど、

職人さんの修学旅行の思い出、初乗務さん、初乗務のバスガイドさんに当たったっていうことですので、きっとねバスガイドさんしっかり

やっぱり小学校は伊勢鉄板って感じですかね。あの修学旅行って確かね、私なんか本当昔からやっぱり伊勢にやっぱ一緒に一度は行きたいって昔の人は昔からずっと思ってる人がいて、何だかな、二十四の瞳っていう坪井栄さんのね小説がありまして、映画もありますが、あの中でもね修学旅行に伊勢にこう行くっていうお話があったんじゃないかなって思います。小学校伊勢っていうのは本当にね、小学校で伊勢以外の、まあ、でも地域によってはね伊勢に行かないと思いますので、なんかもし例えば関東とか北海道とか沖縄とかね、関西圏でじゃない方、近畿圏関西圏じゃない方で小学校の修学旅行はどこどこやったとかいうのがあれば、ぜひぜひ聞いてみたいなと思います。それでは次の曲お聴きいただこうかな。お待ちください。

時刻の方が12時40分41分になるところです。ここから甲賀市からのお知らせをお伝えいたします。獣害を減らすため狩猟免許の取得を支援しますということで、補助制度ですね、お問い合わせは、補助制度狩猟者団体加入に、関すること、お問い合わせは林業振興課獣害対策係、それから受験の手続きに関することに対しては甲賀市滋賀県甲賀森林整備事務所、お問い合わせ先が受験と、狩猟者団体に加入することで違うみたいですので、このね広報効果17ページを参照していただければと思います。もしくはね甲賀市役所に聞いてみたらと思いますが、補助内容ですが、1狩猟免許取得費、こちらが対象が、試験手数料および滋賀県猟友会が開催する事前講習会の受講料、受験料、医師の診断、医師の診断書代、証明写真代ですね、これが1人につき3万円補助していただくことができます。それから2番、法定料具と購入費、対象は、狩猟免許保有者が料具等を購入もしくは制作する経費の1/2、補助金額は、重機で、1人20万円、罠で10万円、それから、主格通報装置、餌付け装置を含む、こちらが年間に1人6万円。それから遠隔捕獲機、捕獲機器または自動捕獲機器で1人30万円の補助があります。市内で活躍する狩猟者団体に加入し有害捕獲事業に参加すると報奨費を受け取ることができます。興味のある方はお問い合わせくださいということです。ね、情報がすごくいっぱいありましたけれども、まずね、本当に私も何年前やったかな、4年ぐらい前に、さつまいもの苗を100本植えて全部もう芽、葉っぱがね、わかめというかな、新芽が出たら食べられて、結局ね一つもさつまいもが収穫できなかったことがありまして、で仲間が狩猟免許を取りましたね。はい、でも全然ね猟友会さんの方も高齢化とかありまして、でもちょっとね若い人がちょくちょく入ってきてるそうですので、ぜひね銃だけじゃなくて罠猟っていうのもございますし、でもね若い人ぜひ銃の方も取れたら取ってもらったらいいなと思ってます。本当にねこの獣害っていうのが、本当賛否あると思いますけれども、私はねバランスやと思います。その動物保護っていうそのじゃなくて、昔からやっぱりこう人も山に入って獣のイノシシとかシカとか野生動物のお肉も食べたりしてたと思うんですけど、今はやっぱりねスーパーで売ってるお肉だけを食べてますが、なんかね漁をして、もちろんこのね獣害駆除ということの市から出る報奨金だけじゃなくて、そのせっかく取った、ね、獲物のお肉は美味しくいただくっていうのがいいんじゃないかなって思っております。
はい、狩猟免許の取得費とか法定料具等の購入費に補助金が出ますよということでお伝えいたしました。甲賀市からのお知らせでした。詳しくは広報甲賀、17ページに載っておりますのでご覧ください。それでは、次の4曲目の後、いよいよラジオバスツアーです。

福岡市立 FM 花中学校の皆さん、こんにちは。修学旅行2日目、昨夜はよく眠れましたか？今日も元気に出発していきましょう。それではお昼のひととき、ちょっとだけ旅気分、ラジオバスツアー出発します。前回の続きから、パッと海が広がってまいりました。右手に広がる海は若狭湾でございます。この国道178号線は若狭湾からさらに奥に入った群田湾に沿って続いています。お車は南具海岸に沿ったシーサイドコースを進んでおります。群田湾に面している南具海岸はおよそ3キロメートルにわたって岩場が続く変化に富んだ海岸で、若狭湾国定公園の中でも指折りの景勝地でございます。また南具海岸はクロダイ、ベラ、ハゼ、キスなど魚の種類も豊富で、磯釣りの名所としても知られておりまして、太鼓棒を集めております。道路は海岸沿いにカーブを繰り返しながら続いておりますが、しばらくの間、南具海岸の素晴らしい海岸風景をお楽しみくださいませ。右手に広がる入り江では、群田湾と申しまして、群田の群は栗の木の栗、それに田んぼの田と書いて群田と読ませる群田湾は、向こう側に突き出ている群田半島に抱かれるようにして東側に口を開いている小さな湾でございます。湾内ではタイやハマチなど養殖が行われております。お車はこれから群田半島の付け根のあたりを通って宮津湾側へ抜けてまいります。さて、この先から北に向かって突き出ております群田半島は、東側の群田湾と西側の宮津湾を分けている半島で、屈曲に富んだ複雑な海岸線が続く大変美しいところでございます。群田半島には京都府立海洋センター、国と京都府の栽培漁業センター、マリンピア、宮津ヨットハーバー、海洋釣り場、それにタイ海水浴場などがございます。マリンピアは青少年向けに作られた施設で、海の科学館やフィールドアスレチック、ヨットハーバー、プールなどが完備されております。また海洋釣り場ではイカダに乗って自然の海釣りが存分に楽しめます。美しい海岸と透明な海、さまざまな施設に恵まれた群田半島は魅力あふれる海のリゾートゾーンでございます。左手、宮津線の向こう側に山裾を切り開いて作られた宮津運動公園がございます。公園内には宮津市民球場をはじめ、陸上競技場、テニスコート、ミニスキー場などがございまして、宮津市民の健康づくりの場となっております。お車は群田トンネルを抜けてまいりますが、お車の左側、トンネルの南側には群田峠という低い峠がございます。群田峠は天の橋立の眺めの素晴らしいところとして古くから知られ、
天の橋立三大館の一つとされ、天の橋立を眺める場所のベスト3に数えられてきたところでございます。群田峠からの天の橋立の眺めの中でも特に夕映えの頃がよく、それを優勝の橋立と呼んでおります。お車は宮津湾側に出てまいりました。宮津湾は南北の奥行きが 10キロメートル、東西の幅が約2キロメートルの細長い湾でございます。東側の群田半島と西側の丹後半島との間に南北に深く入り込んだ湾となっていて、一番奥まったところに宮津港と市街地があり、湾の口は若狭湾に開いております。そして湾の西側の奥に、これからお尋ねいたします天の橋立がその美しい姿を横たえております。この宮津湾では毎年8月16日の夜に宮津灯籠流しが行われます。宮津灯籠流しは宮津藩二代藩主京極高広の時代に始められたというお盆の行事で、300数十年の歴史がある伝統行事でございます。日が暮れますと

宮津湾一面に鐘楼船と灯籠が流されます。その数約2万もの灯籠が波間に漂い、さらに海上には仕掛け花火、空には打ち上げ花火が夜空を彩ります。各地から見物に詰めかけた人々はその幻想的で豪華な光景に酔いしれるのでございます。それでは目的地の天の橋立まであとわずかとなりました。皆様、この度は FM 花観光バスをご利用いただき誠にありがとうございました。この後も良い修学旅行になりますように。

い、時刻の方が1時4分になっております。本日のお昼のホットステーション、フラワー DJ ペコがお送りしております。テーマは修学旅行シーズンにちなんで、修学旅行というテーマでお伝えしております。今時の修学旅行どんなのかなっていう感じで、お話をさせていただいたり、思い出話をさせていただいたりしております。まあ、修学旅行の鉄板といえば夜更かしとか恋バナで、ね、誰が好きとか枕投げ今するんですかね、枕投げみたいなお土産とか、そんな感じだと思いますけれども、私の世代はね、そんなイメージなんですけれども、今はね、またどうなんですかね、修学旅行のといえばみたいな、なんかこうスマホをね、どうするかみたいな、預けるのか置いていくのか持って行ってもいいのかみたいな、私たちの時にはなかったスマホ事情とかもね、聞いてみたいなと思います。受け入れ、修学旅行の民泊 の受け入れ家族を、やった家庭をやっていて、スマホに関しては必ずスマホは、現金っていうふうに書かれています。なので、基本的に持ってこない、基本的に持ってこないので私の前でスマホを触っている学生さんを見ることはないんですけれども、なんかね、スマホはいいとして、ちょっとね、やっぱし信楽も観光地なので、散策に連れて行ってあげたりとかした時に、せっかくやからこの大きな駅前のタヌキの前で写真撮ったらとか、修学旅行の思い出に写真どうかなって思うんですけど、カメラも持ってない、それからスマホを預けている、もしくは家に置いてきているので、カメラがないっていうね、生徒さんが結構な割合でいます。むしろデジカメとかを持ってきている人が非常に少ない。たまにあって、あ、カメラ持ってますみたいな時があるんやけど、あんまりね、本当持ってらっしゃらなくて、先日来た中学校は学校からなんかこうグループでね、だいたい修学旅行受け入れって1クラス30人とか預かってないですから、各、班に分かれて、だいたい多くて4人、少ない時は2人の時やったんですけど、グループに分かれて受け入れてるんですけど、そのグループの中で、写真係っていう人とか保健係とか、なんかこうリーダーとかっていうのが決まっている学校 で写真係の人が先生からバス降りてから1人ずつデジカメを預かってたんですけれども、その預かったデジカメがありますって言って写真撮ろうと思ったらバッテリーが切れてたという。で、充電器も預かってなくて、充電器がデジカメってちょっとね、タイプ C とかとも違ってちょっとちっちゃくて、なんか台形のやつやったんですけど、たまたまね、家に使ってない充電器があったので充電してもらったんですけど、そういうね、エピソードが今回受け入れ家庭としてありました。修学旅行の思い出を聞いているところです。メッセージいただいてますのでご紹介いたします。ラジオネームひょうたんつぎさんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。ペコちゃん、リスナーの皆さん、ホットアフタヌーン。中学生の時は東京でした。貸切の汽車で行きました。貸切の汽車ですって。東京タワーに行った時、アントニオ猪木さんに偶然出会ったことが思い出ですね。ジャイアント馬場さんとタッグを組んでいた全盛期だったので人がいっぱいで近づけませんでしたね。高校の修学旅行は九州でした。美人なバスガイドさんでした。とても楽しく話されてました。僕のクラスは男子ばかりなのでグループ行動は
バスガイドさんの争奪戦でしたね。各班長がバスガイドさんにアピールして、ガイドさんにどのグループに行くか決めてもらうというのでしたが、負けました。へえ、あ、ガイドさんがどのグループかについていくんですね。すごいね。でも高校の学園祭を九州から見に来てくれました。すごい。え、滋賀まで、え、滋賀ですよね。滋賀まで九州からガイドさん見に来てくれたんですね。学園祭盛り上がったでしょうね。いや、ひょうたんつきさん、素敵な修学旅行のエピソードありがとうございます。貸し切りの汽車っていうのもちょっとかなりびっくりなんですけど、でもそっか、まあ生徒も多かったんでしょうね。で、東京タワーでアントニオ猪木さんがに出会って、人だかりやった様子ですかね。東京とか行くとね、やっぱりこう芸能人にばったり出会ったりすることがありますね。と言って、私はちょっと東京で誰かに出会った記憶はないですけど、あるの、あ、あるある、あの氷川きよしさんは、まあ、偶然出会ったわけじゃなくて、行ったところで偶然ちょっと野外ステージみたいなのを東京ドームの外でね、はい、見たんですけど、うわ、こんなところで歌うんやと思ったらね、なんか見ないでください、カメラを向けないでくださいって野外でやってるのにちょっとこう言われて、ちょっとなんかって思った記憶があります。アントニオ猪木さんですか。ジャイアント馬場さんとタッグを組んでた前世紀だったので、人がいっぱいで近づけませんでしたということで、出会ったけどサインとかはもらえなかったっていうことかもしれないですね。はい、ひょうたんつきさん、ありがとうございました。いや、男子ばっかりの学校やとやっぱりガイドさんってね、印象に残ってるんですかね。いや、いい話でした。元ガイドとしましても、実は私も生徒さんとすごく 4日間、4泊5日かな、4泊5日の修学旅行で、1泊は岡山だったので、私は寮から行ったり来たりしたんですけど、残りは松山に、最後が松山やったかな、じゃ松山に行って、松山から岡山に来て、岡山で、岡山見て倉敷行って、それから姫路に行って、それからどこやったか忘れたんですけど、とにかくね、すごくいっぱい回って、もうすごい情ができて、私もね、宇都宮まで会いに行ったことがあります。そしたら東北新幹線の宇都宮駅で歓迎ペコっていう横断幕を手作りで作って歓迎で迎えていただいた記憶があります。じゃあ嬉しいですね。九州の九州三高さんかな。メッセージありがとうございました。また皆さん、修学旅行にまつわる、エピソード、ぜひぜひメッセージお待ちしております。時刻の方が1時13分を過ぎておりますが、まだメッセージ間に合います。ぜひぜひ修学旅行の思い出メッセージいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、あ、誕生歌ね、一時代になっておりますので、もう一度誕生歌をご紹介したいと思います。5月25日の誕生歌は藤です。藤棚の藤ですね。花言葉は至福の時。この日生まれのあなた、親しみやすくオープンな性格です。人との距離の取り方が絶妙で、相手に居心地のいい空気を作るのが得意。誰とでも盛り上がることができる才能を持っています、ということです。いいですね。親しみやすくオープンな性格で、しかも誰とでも盛り上がることができるって、もう性格というより才能だと思いますよ。

今日5月25日生まれのあなた、お誕生日おめでとうございます。12時代の時にも言ったんですけど、うちの末っ子の三男がね、31歳の誕生日を昨日迎えたんですけど、もうね、末っ子が31歳かって、まあ、去年はね特に末っ子がとうとうみそじかって思ったんですけどね、子供が元気に育った成長してくれるの嬉しいですけど、本当に月日の経つのがね早って思います。ね、何歳になっても誕生日は嬉しいものですので、ぜひぜひ皆さんオーバーに祝ってあげてくださいね。はい、ということで、1時台は、12時台の尾崎豊に代わって、まあ、今日はね私が持ってる CD をね見つけてきましたので、ちょっと古いですけれども、めっちゃ2010年代かな聞いてた、CD になります、アルバムになります。後半は清水翔太さんです。お聞きください。

はい、時刻の方が1時21分を回っております。お昼のホットステーション、今日はペコが修学旅行をテーマにお話しさせていただいております。修学旅行の思い出、皆さんどうですか？エピソードね、小学校中学校と少なくとも義務教育であるのでね、例えばもう何か熱が出ていけなかったとかあっても、どっちかでは行ってたりするんじゃないかなと思いますけれども、修学旅行のどこに行ったとかね、教えていただければ嬉しいです。私は修学旅行の生徒さんを今受け入れ家庭として、民泊の受け入れ家庭として、昨年からもうたくさんの中学旅行生を受け入れてるんですけれども、もう一つはね、バスガイドしてた時に、滋賀に来てからは修学旅行をしたことはないんですけれども、岡山にいる時はもう本当に倉敷とか岡山城とかいろんなところに生徒さんを修学旅行でお連れして、でもう忘れもしないのが、修学旅行で行くところって大体決まってますね。私たちは岡山のバスだったので、新倉敷駅っていうところの新幹線で生徒さんをお迎えに行って、岡山駅の時もありますけれども、なんか多かったのは新倉敷駅で受けて、そこからすぐの倉敷美観地区を案内して、それから岡山に来て後楽園ね、日本三大庭園の三名園の後楽園を見たりして、岡山に泊まって、で、ね、次の日に姫路城に行くことが多かったですね。でね、姫路城で結構昔はね、生徒さん本当に今でこそあんまりね、バスも何台も連なっていくこともないし、なんか各バスがね、いろんなところに散って班行動だったりとか、またなんか体験別みたいな感じで、本当にね、バスが何台も、例えば昔高校生とかだったら9台10台のこう、なんていうの、キャラバンで行くことも多かったんですけれども、本当に今は2台と

連なっていることをあまり見ないなって感じなんですが、あの時は9台9号車ぐらいまであったんじゃないかなと思うんですけど、忘れてもしない私は4号車の生徒さんを連れて、案内していたんです。修学旅行で姫路城に行きました。バスを降りて下車案内があって、旗を持って姫路城の天守閣の方に向かって歩いてたんですね。で、まだあまり慣れてない1年目ぐらいの1年目の秋とかだったんじゃないかなと思うんですけど、秋やね、あの日が暮れるのも早かったんで、それで旗を持って下車案内してて、自分の記憶ではその姫路城行かれたことありますか、リスナーさん。あの姫路城に姥ヶ石っていうのが、この石垣の中にね、石臼があって、でこれはおばあさんが自分の生活の糧にしている、餅を作るおばあさんが生活の糧にしている大事な石臼を、まあ、献上したというか、築城に、ね、あの持っていかれたというか、そういうお話が確か最後に出てきたと記憶してたのに、一番最初に姥ヶ石の案内をするところに出てきて、なんか嫌な予感すると思ったら嫌な予感が的中で、逆行し、全て逆行してて、もうね、泣きそうやったけれども、最後まで案内をもう逆で行くしかない、あの時引き返したらよかったのか、それでよかったのか、未だに分かりませんが、もうね、大失敗、修学旅行の大失敗の思い出でございます。まあ、いい思い出とか大失敗の思い出とか、修学旅行の思い出をお話ししていただければと思います。ところで、先ほど の, あのバスツアーの時の、ちょっと補足があります。補足、平成3年のガイド教本を朗読させていただいてますので、ちょっとね、30年ぐらいのタイムラグがございますので、現在どうかっていうことをお伝えしますね。宮津湾には現在でも約1万個の灯籠が流されて、日本最大級とも言われています。あの今日出てきた鐘楼流し、宮津鐘楼流し花火大会、この行事っていうのは起源は400年前で、戦国時代に始まったとされておりまして、単なる観光イベントではなく、本来は送り火の文化なんです。お盆に帰ってきた魂を海の彼方へ見送る。さらに初盆の家では鐘楼舟を流します。これは個人の、お供え物や飾りを乗せた船で、海上で火が灯され浄土へ送り出されます。現在の花火大会の部分は大正13年の鉄道開通記念が始まりだそうです。つまり、宮津の鐘楼、灯籠流しは供養を送り火、海の安全祈願、観光、それに鉄道開通の祝いと、いくつもの時代の文化が重なった行事なんです。ということで、昔は団体旅行でにぎわった丹後の海も、今は全く違う魅力が見直されているということで、補足とさせていただきます。また機会がありましたら宮津方面に行かれてはどうかと思います。で、この続きですけれども、あさって、私の普段は月曜日なんですけれども、あさってマリリンと交代いたしまして、私の会になりますので、いよいよ天の橋立て到着ですので、次回のあさってのラジオバスツアーもお楽しみください。

時刻は1時35分です。お昼のホットステーション、修学旅行をテーマにフラワー DJ ペコがお送りしております。ではここから甲賀市からのお知らせをもう一度、ご紹介していきたいと思います。令和9年来年の20歳の集いの実行委員大募集しています。一生に一度のイベントを一緒に作ってみませんか。令和9年甲賀市20歳の集いは令和9年1月10日開催予定です。内容は20歳の集いの内容の計画準備や広報など、記念式典の司会、誓いの言葉、記念イベントの進行など、会議はオンライン参加でも OK ですとのことです。対象は平成18年4月2日生まれから平成19年の4月1日生まれの方、定員は15人程度ということです。電話メールで受付しています。お問い合わせ申し込みは、甲賀市社会教育課青少年育成係、電話番号をお伝えしますね。0748-69-2248 69-2248 です。こちらの方は、広報甲賀5月号の29ページに掲載されておりますので、詳しくはご覧くださいませ。それからもう一つ、今日から、市営住宅の入居者募集が始まっております。募集期間、今日5月25日月曜日から6月5日の金曜日までとなっております。申し込み書は、市のホームページ、住宅建築課各地域市民センターで、取得することができます。お問い合わせ申し込みは住宅建築課公営住宅係です。お問い合わせ電話番号を申し上げます。0748692212 69-2212 となっています。市営住宅の入居者募集のご案内でした。もう一個、しがらあ、これはちょっと終わっている。もう一つ、立命館大学 BKC ウェルカムデー2026というののご案内です。ウェルビーイングをテーマに、さまざまなコンテンツが体験できるイベントです。会場では子どもが簡単なお手伝いで通貨を稼ぎ、買い物ができる目下体験のほか、目下ってね、 MOCCA って書いて目下体験のほか、本市も忍者や信楽焼など独自の魅力を発信します。ごめんなさい、これも昨日終わってました。大変失礼いたしました。終わってないやつ言いますね。終わってないあら、ちょっとうっかりね、ボケボケで、ですね、もう一個ぐらいは紹介したいなと思っております。あ、そうそう、これはね、FM 花のことですけど、これもね、広報効果の27ページに、町の声をもっと身近に、FM 花が

市内全域で放送開始っていうね、あの情報の窓に載っています。甲賀市のコミュニティラジオ FM 花が信楽地域のアンテナ整備により市内全域で放送をお届けできるようになりました。 FM 花とは、これなんか読みたかったので読みますね。 FM 花とはみんなの心に花咲くラジオを合言葉に、地域の話題や身近な情報、心温まる番組を発信しています。また災害時には避難情報などを迅速に伝える地域の安心安全を支える情報インフラとしても大きな役割を担っています、ということで紹介されてますが、このね、あの信楽地域のアンテナが立ったことで、まあ、私も信楽から来てますが、あのよくね、あの代表の和郎さんも言っておりますが、あの FM 信楽っていうのがかつてはありまして、かなり前からありましてね、30年ぐらい前からあったっていうことですけど、同じ 77.5MHz で、イベント FM ですね、コミュニティではなくてイベントで、イベントの期間だけ3日間だけとか30日間だけとかやってたんですよ。でも長い歴史があって、でこのね、もう石垣の方でもこのアンテナ立ったっていうことがめちゃくちゃ今あのまだ一部ですけれども盛り上がってて、元ね FM 信楽の経験者とか、あの主催者の中ですごく盛り上がってて、あのもしかしたらきっとっていう感じですけれども、信楽から信楽 FM 信楽の元メンバーによる番組ができるかもしれないなっていう、ちょっとねそういうお話がありますので、ね、この広報効果の FM 花が市内全域で放送開始っていう記事もご紹介させていただきました。ということで時刻が1時42分になっておりますね。なんかこう番組もあと10分少々となっていて、ちょっとびっくりしております。本当はもう一曲入れたいところではございましたが、ちょっとだけかけようかな。ちょっとだけ、後半は清水翔太さんの曲をかけておりますが、清水翔太さんのアルバム3曲目、ちょっとだけお聴きください。

はい、清水翔太さんの曲を聴いていただいているところではございますけれども、この後のね、ペコちゃんの教えてペコちゃんのコーナーで今日用意していた修学旅行だけじゃないですけれども、皆さん乗り物酔いはしませんか？乗り物酔いに、についてのねお話をさせていただこうと思っております。まず乗り物酔いの原因ですけれども、あれってこう脳のバグだそうですね、うん、知ってましたか？なので脳のバグというか、脳がねこのだから車も前の方に乗って視覚運転してるとあまり言わないじゃないですか。あれが感覚のズレが起きにくいからだそうなんです。乗り物酔い のメカニズムは感覚のズレが引き起こす混乱。乗り物酔いの本質は脳への情報の矛盾だそうです。車は止まっていると目は認識しているけれども、内耳では揺れてる、動いてると感知、筋肉がや関節また別の動きの情報を送ったり、この目と耳と筋肉、この3つがバラバラな情報を脳に送ることで脳が混乱してしまいます。この状態を感覚の不一致と呼ぶそうです。東洋医学では乗り物酔いを意気上逆と捉えます。本来胃は気の気血水でできてますので、気ってエネルギーになる気が下に降りるべきものが、揺れや緊張不安によって気が乱れて逆流する。その結果めまいとか吐き気、顔面蒼白が起きるそうです。特に胃が弱い方、気が不足している人が酔いやすいそうです。で、予防として乗る前にできることは、食事は腹8分目にすること、睡眠をしっかりとること。これは疲労が溜まっていると気が不足するので、睡眠をしっかりとっておくこと、それから香りの強いものを避けること、香水とか食べ物の匂いはダメですね。ということで、乗り物に乗る前でも、修学旅行だけじゃなくて、特に修学旅行でねとか遠足もそうですが、私がバスガイドしてた時は本当に乗り物酔い、もう子供乗せるの嫌だって言いたくなるぐらい、もう子供乗せると必ず酔った子供がしかも連鎖反応を起こしたりとかしてね、すごく大変だったんですけれども、今はねないんですよ。でそれをちょっとね、私も AI で調べてみました。最近ちょっと乗り物酔い少なくなってる気がするんですけど、とでね、AI で調べたというよりも予測をね言って、これ当たってるか聞いたんですけど、皆さんどう思われますか？乗り物酔いの原因って乗り物酔いでね一番多いのはやっぱり船、船はやばいですよね。相当乗り物に強い人でも予測不能な動きをされるので、小さい船ほど、もう釣り船なんて言えばもうね、なかなかこう酔わない人の方が少ないんじゃないかなって思うぐらいだと思いますけど、でその次がねやっぱりバス、動きがねこう長いじゃないですか。だからやっぱり揺れが大きいからだそうなんですね。その後が車の後部座席、その次が飛行機、電車は比較的安定しているそうです。電車で酔う人はね本当にもう弱い人っていう感じなのかなと思います。ただ、最近はすごく改善されてて、特にバスはバスもね、電車も飛行機もですけど禁煙になったじゃないですか。あれはすごく大きいですね。

やっぱりバスのこもった閉鎖的なところで、その時は吸ってなくても、昔はねもう本当バスガイドやってても気持ち悪くなるぐらい、座席ごとに灰皿がついてて、でバスガイドって仕事終わった後にそのバスを掃除するんですよ。一個一個の灰皿を片付ける時のあの匂いがねすごく大変やったです。本当ね、そういうお仕事されている方、今もね喫煙所の掃除とかされている方大変やと思いますけど、そういうのがね、とあとはバスの乗り物のサスペンション、乗り心地が格段に改善されたこととか、空調機換気システムの向上とか、あと道路整備の、進化、舗装とかトンネルのカーブの減少とか、あとはやはりもうね酔う前に薬を飲んでおこうというね酔い止めを飲まれる方がとても多くなったっていうことのようです。ということで、教えてペコのコーナー、乗り物酔いについて、お伝えさせていただきました。

い、失礼いたしました。ちょっと曲をねかけようと思ったんですけれども、あっという間にねもうこんな時間になっております。1時52分を回っております。皆さん今日は、今日のお昼のホットステーション、今日も最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございます。今日はお昼の放送フラワー DJ ペコがお送りしてる。ちょっとテンパってます、すいません。いつもね私ね終わりが、てか普段からあれですけど終わり苦手なんですよね。あのエンディングちょっとね頑張ってあのしくじらないようにと思ってましたけれども、そろそろエンディングお別れの時間が近づいてまいりました。今日はあの修学旅行のシーズンということで修学旅行のお話を皆さんから、頂戴いたしまして、修学旅行について思い出をどこに行ったとかいろんなお話ができたんじゃないかなと思います。いかがでしたでしょうか。それから、バスツアーの方もちょっと修学旅行仕様で発車させていただいたんですけれども、お気づきいただけましたでしょうか。今日も、天の橋立に向かう平成3年のガイド教本から、朗読をさせていただきまして、この続きはあさって27日に、また続きを朗読させていただき、あさってはねとうとう天の橋立に到着することができますので、皆さんぜひお楽しみいただきたいと思います。この後の番組の紹介をさせていただきますね。この後17時30分からは夕暮れ幸せストリート、担当はズッキーさんです。それから21時から日々とアートと幸せ一つ、長寿紅子さんの番組です。その後21時30分からは誰がカバーやねん、陽北さんの担当です。そしてそして明日5月26日の朝、ホットモーニングラジオショーは、担当がビビンバさんになっております。そしてお昼のホットステーションはマリリンです。明日もぜひよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。この後も皆さんご安全に、いい一日になりますように。バイバイ。

琵琶食い水。昔から琵琶湖のそばのある村に伝わる話やがな、この村には一匹のいかい蛇が住んどったんやと。ある夏のことやった。毎日毎日暑い日ばっかし続いてな、雨がちっとも降らなんだんや。ほんで田の稲も畑の野菜もんもカラカラに乾いて枯れかけてしもたんや。これは大変や、なんとか雨を降らさんならん、ちゅうってみんな心配さあったんやけんど、なかなかええ知恵も出てこなんだ。ほんで村のある男が、このままではどうもこうもならん、あのいかい蛇にでも頼まなあかんな、ちゅうって村にいよったいかい蛇に、お前もし雨を降らしてくれたら、わしの大事な大事な娘やけど、お前の嫁にやる、ちゅうて頼んだんやと。ほしたら不思議なことに、そのあくる日から雨がぎょうさんぎょうさん降ってきて、稲やら野菜もんが生き返ったんやと。みんなものすごう喜ばはったんやと。ほの男はいかい蛇に自分の娘をやろうちゅう約束をしたのをすっかり忘れてしもてたんや。ある日のことやった。川の方へ行った娘がどこへ行ったか知らんが、いくら待っても戻ってこんのやと。本に蛇との約束をケロッと忘れとったけど、あのいかい蛇が娘をどこかへ連れてってしもたかもしれん。そう聞かされたおかはんは、毎日毎日川の方を眺めて泣いていやはったんやと。娘やおとはんがあんな約束をさあってかわいそうに、お前はいかい蛇にどっかへ連れて行かれたんやろう。こらえておくれ。でもお前のおかげで田も畑もようできて、みんな喜んでやはるで。お前の大好きな琵琶が今年もぎょうさんなったさかいに、一年にいっぺんでも琵琶を食いに戻ってきておくれ。ちゅうてな、川に向こうて頼んだんやと。これからはな、琵琶のなる自分にはいつも川に水がいっぱいになるくらい雨が降るようになったんやと。村の人は川の水を見ては、娘が琵琶を食いに帰ってきてるんや、と言うたんや。そして6月の終わりに出る大水を琵琶食い水と言うようになったんやと。おしまい。

地域密着営業で堅実に52年、車の板金塗装のご用命は、貴部川車体工業有限会社へ。最近では新世代の塗料ラプタージャパン、滋賀初のラプターライナー正規施工店になりました。車のことならぜひお気軽に 0748-622231 貴部川車体工業まで。

ちょっと前なら覚えちゃいるが、1年前だとちとわからねえな。髪の長い女だってここにはたくさんいるからね。悪いな、他を渡ってくれよ。あんた、あの子の何なのさ。

半年前に辞めたはずさ。あたいたちには挨拶なしさ。マリのお客を取ったってさ、それはもう大騒ぎ。賃金を変えちゃいられやしないよ。あんた、あの子の何なのさ。

あそこの隅のボックスさ、客がどこかを触ったって店を飛び出していっちまった。うなれんねじゃあるまいし、どうにかしてるぜあの子。あんた、あの子に惚れてるね。

岡共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高架共同ガスまでお任せください。お電話 0120-62-0914 までお待ちしてます。

グリとグラの1年間中川理恵子と山脇由里子。1月明けましておめでとう。新しい年おめでとう。今日も明日も明後日もずっとずっと一年中365日、良い日でありますように。2月、しっかりつかまれ、ぎゅっとくっつけ、それいくぞ、ヒューヒュービュービュー、風切って世界の果てまで飛んでいけ、子供は風の子、雪の子だ。3月、さようならと雪が溶ける、こんにちはと春が来る。野菜を作ろう、お花を咲かそう、種まいたり苗植えたり、春の仕事はあれこれたくさん、毛糸巻き巻き、予定を立てて考えよう。4月、本読める、字書ける、1、2、3、4も知ってる、だから先生になろうかな、でも1年生にもなりたいな。学校ごっこのお教室、みんな真面目、大真面目、お弁当はまだまだ、お勉強が終わってからよ。5月、一本道行ったら何がある、行ってみなくちゃわからない、さつき晴れの青い空、若葉が揺れる、小鳥が歌う、おにぎり持って水筒下げて出発、お天気いいから毎日遠足。

6月、雨雨降れ降れ、長靴履いて傘差して、ピチャピチャパチャパチャ、水たまり探検隊覗いてごらん、かき回してごらん、素晴らしい発見するかもしれない。7月、夏が来た。夏は暑い、暑いはカンカン照り、カンカン照りはお日様、お日様は赤い、赤いはトマト、トマトはおいしい。8月、待っていました。夏休み、テント担いでお鍋持ってお引っ越し、外でお料理、木陰で昼寝、魚や釣りや山登り、暗くなるまで遊んで暮らす。9月、地球の皆さん、しーお静かに願います。今夜は星が勢ぞろい、空をじっと見ていると聞こえてくるでしょ、星のお話。10月、本は子どもの宝物、面白くて楽しくてワクワクする、ハラハラする、もう一遍もう一遍、何遍読んでも退屈しない、おまけにとても賢くなる。11月、風の吹く日は落ち葉の手品、目をつぶってちちんぷい、1枚が2枚、2枚が10枚、10枚が100枚、目を開ければこの通り、あたり一面赤、黄色、オレンジ色のカーペット。12月、カレンダーは12月でおしまい、もうすぐ今年とお別れ、さよならパーティーしましょう、皆さんどうぞ来てください、ごちそうを作って待ってます、来た人は今年一番嬉しかったことをお話ししてください。ではまた来年、皆様お揃いで良い年をお迎えください。グリとグラの1年間、中川理恵子と山脇百合子。

リスナーの皆さん、こんにちは。まずはじめに自己紹介をさせてください。はじめましての方ははじめまして、なんか声に聞きなじみがあるなと思った方はきっと江南中放送部ラジオを聞いてくださっていた方かなと思います。元

0: 港南中放送部副部長のズッキーと申します。先週の月曜日火曜日と、ウェディキツネが出てたと思うんですけど、私も今日から見習い DJ として FM 花に入らせていただきます。今日から DJ として頑張っていきますので、たくさんの応援をよろしくお願いします。ということで、このまま誕生歌を読んでいこうと思います。今日5月25日の誕生歌は藤、花言葉は至福の時です。この日生まれのあなたは親しみやすくオープンな性格です。人との距離の取り方が絶妙で、相手に居心地のいい空気を作るのが得意、誰とでも盛り上がることができる才能を持っています。今日誕生日の方おめでとうございます。ということで、カズラさん今日からお願いします。
1: よろしくお願いします
0: お願いします。
1: めっちゃ久しぶり。
0: だいぶ久々。
1: うん、
0: 何ヶ月ぐらい空いてますか、これは。
1: ねえ、女子高生のズッキーになって初めて出会うよね
0: そうですね。
1: そう、なんか感無量やな感慨深い。
0: 本当ですか。
1: うん、今日はね、見習いの最初の回ということで、はい、
0: そうですね、
1: ズッキーのここ最近どんな感じなのかとか、
0: はいはい、
1: あとそうですね、なんか将来がちょっと見えたなみたいなことがあるかなとか
0: ちょっと、はい、
1: あとズッキーが今日一日過ごしてて、
0: はい、
1: 幸せやなって思った瞬間なんかがあったと思うんですよ、
0: はいはい
1: はい、大小。
0: そうですね、
1: その辺もお話しさせてもらえたらなと思いますね。
0: はい、
1: はい、で例えばこの機械操作とかっていうことを僕たちのフラワーズ DJ の皆さんしてるじゃないですか。
0: そうですね。
1: で、それはお話だけの人もいたりするんですよ。
0: ほう、
1: みんながみんな一人で機械触って音楽流してお話ししてっていうことをしてるわけではなくて。
0: なるほど。
1: そう、でも基本まあ皆さん大体どんな感じかっていう流れわかるでしょ。
0: そうですね、
1: うん、で、これからズッキーがですね、これは、はい、ウェディもキツネもそうなんですがある程度機械の使い方が分かって、自分で番組の流れを作れるようになったら、はい、見習いが外れるんですね。
0: お、
1: そう、
0: 正真正銘の。
1: そうそうそうそう、
0: なるほど。
1: それを目指してとにかく楽しくやってもらえたらなって思いますね。
0: はい、
1: うん、はい、ではね、今日は僕また音楽チョイスしましたが、
0: はい、
1: 次回ズッキーが登場するときにはですね、ズッキーこの曲私好きなんだけどっていうようなのを、
0: はい、
1: ちょっとチョイスしてもらって、でセットしますね。
0: ありがとうございます、
1: うん、だから次回は自分で音楽流してもらうっていう感じになってくる。
0: わかりました、
1: うん、
0: いけるかな。
1: いけるやろ、う
0: ん、ますか。
1: ウェディとか、
0: はい、
1: あとキツネとかの初見習い DJ ラジオ聞いてた？
0: 聞いてました。うん、ちょっとメッセージ送って。
1: 送ってたよね。
0: そうですね、送ってました。
1: なんかどんな風に聞こえるのかな、その昔の仲間、今も友達が
0: どんな風に、
1: うん、
0: なんか、
1: うん、
0: そのなんかその自分の知らないとこでも頑張ってるんだなと思って聞いてますウェディとかは、うん、マジで連絡取り合ってなさすぎて、この前 の、うん、そのラジオの時に初めて部活も知りました。
1: そう
0: そうです。
1: 俺もって言って、
0: あの人そうですよ、ね、
1: ずっとバドミントンバドミントン言
0: う
1: て。
0: そう、私たちもそうだったんですよ。だからバドミントン部に入ってるんだと思って、
1: うん、
0: この2ヶ月ぐらいずっと過ごしてたんですけど、
1: うん、
0: バスケ部だと思ってなくて
1: びっくりしたよね
0: めっちゃびっくりしましたね、あれは。
1: うん、ラジオで声は聞いたけど、
0: はい、
1: きっとウェディも、キツネもズッキーも、
0: はい、
1: 実際には会ってないんじゃない。
0: そうですね、もう全然会ってない、
1: うん、なんかこの FM 花の見習い始めを機会にしてですね、
0: はい、
1: また出会えばいいやんって思うわ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だからその先週の土日とかも、
1: うん、
0: みんなで遊ぼうとか話してたんですけど、予定が合わなくて、
1: おう
0: お
1: う、
0: そう、遊ばなかったんですよ結局。なんでまた遊べたいっすね、ほんと。
1: そや、なんか 同じ高校生っていう立場であっても、はい、学校が違ったりすると結構あれやんな、予定が合わへんというか。
0: そうですね、
1: クラブも違うしな。
0: そう、活動の日時とかも全然違うんで、うん、全く合わない
1: ね。あれですよ、

0: に、
1: はい、
0: その高校で出会う人、高校で出会った友人に、はい、僕今も仕事を手伝ってもらったり助けてもらったりしてるぜって言ったやん
1: 言ってましたね。
0: そう、それが多分ズッキーにも怒ってくると思うのよ
1: はい、
0: うん、なんかいい感じのっていうか、こう友達ってほれすれ違っただけで分かるっていうか。
1: あ、そうですね、
0: 分かる、この感覚
1: 分かります。その顔を見たらあーってなる。
0: おーすげえ、初めて出会っても、
1: 初めて出会っても、
0: そうそうそう例えば高校で出会って廊下でふってこうすれ違った時に、はい、おみたいなことってなかった？
1: それはないっす。
0: あら
1: え、初対面でってこと？
0: そうそうそう、
1: 初対面はないです。
0: お
1: さすがに。
0: ほんで、あ、そう、
1: え、あるんすか？
0: あったんですよ、僕の場合は。高校生の時に、ね、そう、その人は今この FM 花のスポンサーしてくれてる社長になってるんですよ。
1: すごいっすね。
0: すごいっしょ。
1: すごいっす。
0: そう、あなたと同じ高校の古い校舎、
1: はい、
0: もう今はないん、あ、どうやろ、どうだっけな、もう今はないのかな、ないか、うん、昔あった校舎、
1: はい、
0: を僕1年生の時にちょっとだけ使ったんですね。
1: へえ、
0: うん、そこの3階の廊下でその人がバー来て、うん、おいおい水中の君みたいなバレー部入んやろみたいな、
1: おお、
0: そんなことをいきなり言われたんですよ、
1: はい、
0: で僕挨拶しない人嫌いやからムッとしたんですよ
1: 大事ですもんね、挨拶はね、
0: 大事大事大事、ほんで、いや僕は入らないよって言って、
1: はい、
0: バンドマンになるつもりやったからさ、
1: お
0: 僕は入らないよって言ったら、はいはい、その人なんやよ言うて階段を駆け下りていかはったんですよ、
1: はい、
0: でその時に僕あれなんやろうなみたいな、もやみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 気持ちがあったんですね。
1: ほう、
0: それが今この FM 花のスポンサーになって応援してくれるっていう、
1: お
0: そう、そんな関係になってるんですよ。
1: すごいストーリー
0: そうそうそう、一瞬んみたいな、で多分ズッキーこれから怒ってくるかもしれんし、
1: はい、
0: 今はもう友達いてるやろ。
1: そうですね、新しい、いますね、
0: うん、それは中学校違うやろ。
1: 中学校違います。
0: その人はひょっとしてそうかもしれないね。
1: お、うん、もしかしたら。
0: そうだから何十年も経った時にズッキーの番組のスポンサーになってくれるかもしれないね。
1: 楽しみ
0: はい、そんな感じで今日はほぼズッキーの身の回りの出来事であったり、はい、今思ってることとかその辺をですね、はい、皆さんからいただく温かいメッセージとともに過ごしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、ではね、今日実は最初にモルゴアカルテットの音源をちょっと預かっておりましてね、
1: はい、
0: 今日はズッキーにも紹介してほしいコンサートが近づいているんですよ。
1: お、なるほど。
0: 弦楽四重奏いうて、
1: え、かっこいいっす
0: なんかチェロとか、そう、バイオリンとか、
1: お
0: で、それがかっこいい BGM になるでと思って、
1: はい、
0: 鳴らしかけたんですが結構ヘビーやったんですよ
1: ああ、なるほど。
0: そう、さっきのヘビーな あったやろ。
1: ああ、ありましたね。そうそう、あれだったんですね。
0: そうそう、これズッキーに似合わへんわと思ってもう下げたんですね
1: そうなんですね。
0: そうそうそう、だからね、今日はまたそのコンサートのお知らせ、はい、あとコンサートのチケットのプレゼントも今募集してるんで、
1: なるほど。
0: そう、それもね、後からまたお話しいただいていいですか？
1: はい、もちろんです、
0: うん、ではね、あっという間の90分になろうかと思いますがズッキー、
1: はい、
0: どうぞよろしくね。
1: はい、お願いします。

0: ファビエンヌ・デルソルお聞きいただきました。結構大人な感じでしょ。
1: そうですね、かっこいいと思いながら聞いてたんですけど、
0: やば、嬉しい
1: 嬉しい。
0: そう、最近僕大好きなアーティストで、フランスの方なんですけどね、
1: はい、
0: ちょっとハマってるんですよね。
1: いいですね、
0: うん、あ、かっこいいと思った。
1: そうですね、
0: お、紹介するわ
1: 紹介するわ
0: だからこれやでっていう。
1: ああ、なるほど。
0: 本人を紹介する前に僕が紹介されたいわ。
1: あ、なるほどそういうことです
0: 、はい、あのね、この夕暮れ時間で僕担当してる時、
1: はい、
0: ヨーキングっていう僕のそれこそそう高校生で出会ったようなもんですよね、
1: はい、
0: そんな右腕がいるんですよ
1: 右腕が、
0: そう、はい、その方と番組をするときはいつも自分たちが聞きたい音楽を、はい、この夕暮れ時間に流させてもらってるんだけど、
1: めっちゃいいですねそれ、
0: うん、今日はね、あれです、うん、ズッキーということで、はい、やっぱり僕が聞きたいなっていうのをセットしました。
1: あ、
0: うん、はい、ですね、ではちょっとお仕事をしてもらおうかなって思うんですが、
1: はい、
0: 高架市からのお知らせ、
1: はい、
0: で広報効果っていうのが手元にございますよね。
1: はい、ございます。
0: ズッキー、これお家にあるの見たことある？
1: 私は見たことない。
0: ちょっと待って、マジで？
1: おばあちゃん家とかにならあるかもしれませんけど。
0: いや、お家にもあると思うけど。
1: 本当ですか？私見たこと
0: ない。あ、そうか、
1: 見たことないですね、家は。
0: うん、そうかそうか、
1: はい、
0: 最近さ、
1: はい、
0: 新聞をこう取らないお家がめっちゃ多いんだって。
1: あ、そうですね、
0: うん、ズッキンちは？
1: うちも取ってないです。
0: だからかな、
1: 多分そう、新聞を取ってるお家の方は届いてるかもしれないんですけど。
0: そう、新聞に入ってくるんですけど、ぜひね、はい、ズッキン、これいい機会だから、
1: はい、
0: これ高架市に申し込めば、
1: ほう、
0: 送ってもらえるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、
1: へえ。
0: でめっちゃそのお得情報であったり、
1: はい、
0: 高架市この町の最新情報が載ってて、
1: はい、
0: 私たちフラワーズ DJ はですねこれをバイブルのように。
1: あ、すごい。
0: そう、マジでうん、干したらだんだん好きになってくると思うのよ。
1: あ、これが、
0: これが、
1: はい、
0: だって僕もラジオ始める前一回も開けたことなかったもん。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、そうやね、
1: なんかめっちゃ意外
0: 全くそのこんなこと言うとあれやけど、
1: はい、
0: 興味がなかったっていうか。
1: あ、はいはいはいはい、はい、
0: でもこのラジオをしてから、
1: はい、
0: それが僕らの

0: 大切な仕事の一つになったでしょ、
1: うん、そうですね。
0: そこからこの広報効果っていう読み物がめっちゃええやんって思えるようになったっていうか、
1: なるほど、
0: こんだけたくさんのイベントがあるんだっていうのを分かったしね。
1: あ、そうです。私が今見てるページだけでもめっちゃそうありますから。
0: あんな、これ月ちょっと今日はお家帰ったら、
1: はい、
0: お家の人に頼んで、はい、これを毎月手に入れられるような段取りをちょっと してください。これ私のためやと思ってお願いしますって言ったら動いてくれると思うよ。
1: はい、分かりました。
0: OK、 ちょっとその中から1個、はい、気になる話題ありますか？
1: そうです、1個これですかね、
0: う
1: ん、私は
0: ちょっとそちらを紹介してもらっていいかな。
1: はい、分かりました。ということで、令和9年20歳の集い実行委員大募集ということで、一生に一度のイベントを一緒に作ってみませんか。内容としては20歳の集いの内容の計画準備や広報、そして記念式典の司会、誓いの言葉、記念イベントの進行などをするらしいですで、この、令和9年甲賀市20歳の集いは、令和9年1月10日日曜日に開催予定だそうです。
0: うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: ただいま実行委員を大募集してるって感じですかね。
1: そうらしいですね。15人程度募集してるらしいです、
0: うんうんうん、どうやって申し込むの？
1: とですね、電話かメールで随時受付をしているらしいです。
0: うん、OK、ズッキーここで、そう、はい、その通りなんですよ、
1: はい、
0: だってズッキーは初めてその記事読んだし、
1: そうですね
0: で、その記事はズッキーが書いたわけではないやんか、
1: はい、
0: だからズッキーが正しくて、随時募集しているらしいですっていう言い方したでしょ。
1: あ、そうですね、
0: これ大正解なんですよ。
1: あ、よかった。
0: でもよかったんですが、はい、僕らフラワーズ DJ は、
1: はい、
0: その広報効果に成り代わってそれをお知らせするから、
1: あ、なるほど、
0: そう、メール等で募集していますってこう言い切ってもらおう。
1: はい
0: はいそうそう、だんだん簡単にできる
1: よう
0: にな
1: って
0: 、そうですね、お、20歳の集い、はい、あと何年経ったらそれに出るの？
1: 私ですか？
0: うん、
1: 私はあと 4,5 年ぐらいですかね、多分
0: 4,5 年かかってそれに出れるわけ？
1: そうです。
0: そうか、
1: そう、今16、今まだ15ですけど、
0: 今年で16、ちょっと待って、15歳？
1: そうです、まだ今年で16歳で、うんうんうん、今は15歳。
0: 15歳か、
1: はい
0: っていうことは15年しか生きてないの？まだ。
1: そうです、まだ15年です。
0: だってリスナーの皆さん
1: そうですよ、私15年しか生きてないですよまだ。
0: この世に生まれて楽しい？楽しい
1: なぜこと聞くんですか楽しいですよ。
0: 15年で楽しさって分かるかなと思って。
1: 確かに、うん、でも学校生活のね楽しさとかはね分かりますよ、うん、15年ですけど。
0: おー、さ、中学の時に初めてズッキーと出会っても中3やったと思うんだけど、
1: そうですね、
0: まだそっから言うて1年経ってないんじゃない？経ったか？
1: いや、経ってないと思います。私7月っていうか夏に引退したんで。
0: あ、でやろ。
1: そうです。
0: ただその前に行ったよな、僕ら。だって4月に行って、
1: はい、
0: そこからこう出会って、
1: あ、はいはいはいはい、
0: で引退の引退式、僕らも呼んでくれたやん、
1: はい、
0: 涙の
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいな、
1: はい、
0: だから1年ぐらいやわ。
1: あ、そう、早いですね。
0: 早いな。あの時のズッキーって、
1: はい、
0: なんかあれですよ、やっぱちょっと今から思うと子供やったんちゃうかなって思うな。いい意味でも。
1: そうですね、
0: いい意味でもいい意味で。
1: まだ中学生だったのもあるんで、ね、
0: そう、なんかこう結構はい、隣に座った時に僕がなんかちょけたこと言うたら、
1: はい、
0: ズッキーがこっち見て、私は笑わないですからね。
1: いや、してないっす。
0: いや、言った言った。
1: 言ってないっすよ。
0: なんかそんなこと言ったで。
1: いや
0: 私は、ないな。私、なんか言って、あ、

0: ふーんみたいな
1: 言ってない言ってない、
0: うん、そんな思い出が僕あるんですけど、
1: ね、何ですか
0: それが1年経って今高校生になったら、
1: はい、
0: 実はウェディもキツネもびっくりしたんやけど、
1: はい、
0: もちろん君もすごい大人ですよね
1: 本当ですか、
0: うん、
1: そんなに
0: すごいなって思いますねこの時の流れは
1: 時の流れは、うん、早いですねすごく
0: じゃあ15年しか生きてへんのに早さってまだ分からへんと思うわ悪いけど
1: やばいやばい、
0: うん、
1: すごい出過ぎてるかもしれない
0: うん何何
1: すごいですね
0: 何がすごいの
1: 私の目の前にたくさんのメッセージが来ていまして、
0: うん、
1: ちょっと読めたらなと思って
0: OK その時に
1: はい
0: 次回から例えばカズルさん大変ですたくさんお便りが届いていますみたいな、
1: はい、
0: もいいかもしれない
1: なるほど
0: 、うん、読みたいなじゃなくてい
1: つ言ったらいいんだろうと思いながらずっと見ました
0: いい感じですねはいじゃあね一番最初に届いたメッセージから順にお願いしていいですか
1: わかりました、
0: はい、
1: じゃあメッセージ読ませていただきますラジオネーム城南のひろちゃんさんから、こんにちは城南のひろちゃんです昨日は彦根プラザにマツケンサンバを見に行きました友人と老若男女たくさんお客さんがいて盛り上がりましたが自分は暴れん坊将軍しか知らないから衣装も金ピカで派手すぎるぐらいでした楽しかったですとのことです
0: はいいですね城南のひろちゃんは活動的ですね、
1: うん、
0: そうご近所なんですけどね
1: あそうなんですねそう
0: めっちゃ応援してくれているリスナーさんの一人です
1: あすごいいつか会えたらいいな
0: 、うん、そうですねまたなんやかやイベントするんで、
1: はいはい、
0: その時にズッキーも参加してくれたらね
1: ぜひぜひ
0: そう会えると思うよ
1: ぜひじゃあ続いて行かせていただきます、うん、ラジオネームガッツのおじさんから
0: はい
1: ズッキーさん
0: あごめん途中であ このおじさんね
1: はい
0: とばりおじさんって言うんですよ
1: えそれ聞きました
0: 前のメッセージやろとばりおじさん
1: そうそうです、う
0: ん、一応それをこう念頭に
1: あわかりました
0: お読みください、
1: はい、わかりました
0: はい
1: ズッキーさん、カズローさん、ヨウキタさん、リスナーの皆さん、こんばんちは。さて、昨日の幸せ事ですが、愛好家市民ホールへ厚生吹奏楽部の定期演奏会に行って楽しく過ごせたことです。メンバーにパーカッションの同級生も演奏しててよかったですよ。娘ももう大学を卒業して社会人ですが、厚生高校吹奏楽部に在籍していて定期演奏会に行ったものです。もちろん毎年定期演奏会に行ってますよ。音楽は勇気や力を与えてくれます。6日のコンサートも行ってみたいですね。では皆さん夕暮れから夜の帳が降りて素敵な時間を過ごしましょうとのことです。
0: そうそうもう絶対に帳が言いたいんですよ、
1: はい、なるほど
0: 帳マンですよね
1: 帳マン
0: 帳マン帳
1: マン、
0: うん、
1: なるほど
0: 帳が降りてくるとこのおじさんは、はいお酒が飲めるんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう。
1: 何ですかそれ
0: か、うん。だから帳が大好きなんじゃないかなって。
1: あ、なるほどそういうことですね。うん、じゃあまだまだありますので。
0: はい。
1: じゃあ続いて、
0: はい
1: ラジオネームウェディから。
0: お、なんだ？
1: もしかしたら知ってるかもしれない
0: ですけど。僕の知ってるウェディかな。
1: いやどうでしょうね。じゃあ呼んでみましょうか。
0: 読む？読まんかってええんじゃない？
1: うん、
0: いやいや大事な仲間を ね、そんな言うたら
1: あきませんさすがにね、
0: はい
1: ズッキーカズローさんリスナーの皆さんこんばんはお疲れ様です。
0: お疲れ。
1: ズッキーフラワーズ DJ デビューおめでとう。ついさっき自主練が終わり時間を見てラジオ聞けると思いインスタを見て飛び込んできました。久しぶりにズッキーの声を聞けて幸せです。元気そうで何より遊ぶ予定合わなさすぎてすいません。また機会があったら遊ぼう。この後も引き続き帰り道の電車で聞いてますね。ということで7時まで頑張ってくださいとのことです。
0: ありがたいね
1: すごい
0: ありがたいよね。
1: ありがたいですね。わざわざその電車の中で聞いてくれて
0: そうでヘッドホンはしてるものの、
1: はい、
0: 今彼は手にはですね、
1: はい、
0: 文庫本を開けてるはずなんですよ。
1: おお。
0: そう
1: あ言われてましたね。
0: そうだってかっこいいからやりなさい。

0: って言って
1: かっこいいから、
0: うん、そうですね、あのきっと今電車の中でピカイチ目立ってると思うよ。
1: あすごい見てみたいものですね一回ね
0: そうやな
1: 続いて、はい、ラジオネームキツネから、
0: うん、
1: もともと
0: 知ってるキツネやろか。
1: どうでしょうね、一回読んでみましょうか。
0: 一回読んでみる。
1: ズッキーカズローさん、リスナーの皆さん、こんばんちは、キツネです。ズッキーお久しぶりというか通話で何度か会ってるよね。いや相変わらずいい声してますね、惚れ惚れしちゃいそう。そんな私の今日の幸せ事は、入学一発目に行われたテストで学年38位中14位だったことです。まあまあな順位だけど私の中では嬉しかったです。それじゃ今後の放送も頑張ってください、とのことです。
0: ええー、わ
1: ー、すごい普通に
0: 学生って感じだな。
1: そうですね、
0: うん、順位をこう言ってしまうあたりがあの人も潔いっていうかかっこいいんですよね、
1: は
0: い、
1: ああそうですね。
0: そうまあいいんだけどね、順位は順位、まあ言って本人が嬉しかったらそんなんよね、は
1: い、
0: めっちゃ
1: いいことですよ。どうしましょう。
0: 僕そんなあれやな、今ズッキーはええ感じ、はい、勉強的に
1: そう、うん、どうでしょうね私は先週やっとテストが終わりまして、
0: うんうん、あメッセージでくれてたよね。
1: そうですね、そうやっとテストが終わって、うん、で今週多分テスト返しで、
0: これからな。
1: そうなんですよ、あと3週間後ぐらいにまた期末が あるので。
0: 僕勉強的にテスト的にまあ言うてガタガタでしたね。
1: あそうなんです
0: ね。そうもう全然あれでした。そう今のキツネみたいに私的には嬉しかったっていうのって、はい、すっごい学生にとってって大事やと思うね
1: そうですね、本当モチベにもつながるんでね。
0: そうモチベね、
1: はい、
0: うん、そういう意味僕モチベにつながるようなそういう勉強的な思い出がないんだけど、うん、
1: はい、
0: どうしたらいいのやろ。
1: 今からですか
0: そう
1: 今から
0: どうしたらいい。
1: 本を読みましょう、いっぱい。
0: 分かったポッケに入るサイズでいいですか。
1: ちっちゃいっすね、だいぶ。
0: じゃちっちゃいけど、そうやないとかっこよさが演出できへんやん。でかいのやったら持ち歩かなあかんやん。
1: そうですね、
0: ポッケからシュッと出してほしいんですよ。
1: 出せますか、本。
0: あのポッケある。
1: あります、ここに。
0: うん、あのキツネにも言ったんですけど、
1: はい、
0: あのかっこいいんですよ。
1: あ本を読んでるの。
0: そうだって電車の中、電車ちょっと乗って通学してる、自転車。
1: 私自転車なん
0: ですよ。あかっこいい、それ自体がもうすでにかっこいい。
1: あもうありがとうございます、
0: うん、そうすると片手運転になるで、あかんな。
1: そうですね、あの青切符切られました
0: あかん、そうそう、よしって
1: な、青切符切られちゃう。
0: そうか、困ったな。
1: そうなんですよ。
0: いや実はあのウェディもキツネも、
1: はい、
0: 電車に乗るんですよ通学で。
1: あ、はいはいはいはい、
0: だからその文庫本をポッケに入れて、みんながスマホやから、
1: あ、そうですね、
0: そこでシュッと出したら、はい、あれあいつだけ本やみたいな
1: はいはい、はい、
0: そうこの人と違うっていうのはかっこいいんですよ。
1: そうですね、
0: そうどうしようズッキーの場合本がなんかさ、
1: はい、
0: 自転車にレバーつけてなんかこう本がこう風でめくれないようにして、あかんな、それも危ない、あかん、
1: 改造しなきゃいけないですよ。
0: そうそう、あかん、僕余計なこと言うてるわ。それもあの、
1: はい、
0: ピピって言われる。
1: あもうそう言われるんじゃないですか。
0: 言われると思うよ、だって危ないもん。
1: そうですね。
0: いつ本読もう。じゃあ
1: 教室行ってからとか。
0: 教室行ってあのイングリッシュの教科書の内側に面白い小説を入れて読もう
1: わざわざ教科書に入れるんですね。
0: そうだって怒られるもん先生
1: 授業中に読むすか。
0: そう授業中にどう。
1: あ怒られるすがちで。
0: そっかちょっと考えよう。ズッキーだけあれやな、困ったわ。
1: そうです電車通学じゃないから。
0: そうやな。
1: そうですね、
0: はい、お便りありがとうございます。
1: ありがとうございます。まだまだいっぱいですけど、
0: うん、嬉しいね。
1: 読んでいきますか。
0: 今の段階でいただいているお便り、はい、ちょっとすべてお願いします。
1: あ、わかりました、続いてラジオネームミッキーさんから、
0: はい、
1: カズローキングさん、ズッキーさんでいいのかな、大丈夫です九州からミッキーです。ついさっきパソコンでラジオにアクセスしたばかりで、新しい方の DJ のいきさつが分かりませんが、多分先週のウェディさんみたいに高校生の方でしょうか。高校生のこの時期にラジオの DJ なんかを経験することは、後に社会に出てから随分と役に立つと思います。 そんな

0: 経験をさせておられる FM 花さんの懐の深さにも敬服いたします。ちなみに私の高校時代は遊ぶことしか考えてませんでした、とのことです。
1: うん、その遊ぶことしか考えてなかったのは僕同じなんですよね。でもそんなことをね言っていただいて、はい、ミッキーさん本当にありがとうございます。ご理解いただけてるなっていう感じ。
0: 本当ですね。
1: うん、将来ねこの子たちが大人になっていくその中で、はい、またこの仕事でこう関わってくれたりして、うんうん、ね、例えば僕が将来どっかでドブにはまってたら助けてくれはるかもしれない、はい、みたいな。
0: なるほど、
1: はい、結構自分のためにこういうことをしているかもしれない
0: でも大事ですよね、周りに助けてくれる人がねいるっていうのは。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いてラジオネームイヌピーさんから。
1: おいいね、
0: ズッキーこんにちは。江南中放送部ラジオを昨年8月に終えて以来の生放送ですね。2ヶ月が過ぎた高校生活はどうですか。最近暑くなってきたので体調には気をつけましょう、とのことです。懐かしい、すごく
1: 懐かしいな
0: 久々に見ましたね名前を、
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: なんかイヌピーもめっちゃ応援してくれている一人よね
0: 本当ですね、
1: うん、
0: あの時からずっとね
1: なあ、あのまあ元気で幸せで楽しくやってくれてたらええわってきっとイヌピーは思ってると思うけど、なんていうの、なんていうかな、ズッキーはそういう思いになんか応えたいなって思った方がええかもしれんな、はい、
0: そうですね、
1: ない
0: つか返せるように
1: そう
0: 持っていかないと。
1: まあまあ幸せに楽しく毎日過ごしてたらいいんだけどな結局
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、いつかお返しできたらという
1: ふうに。何で返すかやな。
0: そうですよね、
1: うん、
0: このラジオ内でね何かを返せたらいいんですけどね。
1: うん、そやから、まあ、かっこいいラジオ DJ になっていったらいいんじゃないの。
0: あ、そうですね、
1: めっちゃかっこいい感じ
0: なるほど、
1: そう
0: めっちゃかっこいい感じほう、なるほど。じゃあこれが一旦最後ですかね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ラジオネームひょうたんつぎさんから。ズッキーカズローさん、リスナーの皆さんこんばんちは。ズッキーフラワーズ DJ デビューおめでとう。メールでズッキーと打とうと思ってずっと打っただけでズッキーと1番に表示されました
1: それすごいな
0: すごい、週末の幸せ事ですが、小学生の同級生とすき焼きを食べに行ったことですね。
1: ごめん、それもう一回読んでみて。何を食べに行ったって。
0: 小学生の同級生と、これ素焼きですか。
1: キーは書いてないやろ。
0: キー書いてない、
1: うん、
0: 多分そのままですか。
1: そうすごい、そこを変換したんや。
0: え、どっちなんだろう。
1: 素晴らしい素晴らしい、そういうのはいい。でももう一回読んでください。
0: はい、小学生の同級生と素焼きを食べに行ったことですね。
1: はい、
0: また店に入ったら別の同級生が素焼きを食べてました。ここに来たら素焼きは食べなあかんやろうと言ってました。カズローさんも会っていただきありがとうございました。話が止まらなかったでしょう、とのことです。
1: ほんまにねすごい人を紹介していただきまして。
0: ほう、
1: 小学生って書いてる。
0: 書いてます。
1: あ、では小学生の時の同級生だったのか。
0: 多分そうじゃないですかね。
1: うん、女性の社長をやったんですけど、
0: お
1: もうエネルギーあふれる、
0: はい、
1: メッセージにもありましたが、ずっと喋ってる、
0: はいはいはい、
1: どころじゃないっていうか、どころじゃなかったですね。
0: へえ、すごい、
1: うん、
0: 楽しそうですね。
1: なんかすごい、まあマイクを使って例えば、はい、MC 司会、結婚式の司会とか、選挙になったら車に乗って話すとか、
0: はいはいはいはい、
1: そういう仕事をされている方やったんですけど、
0: すごいですね、
1: うん、出会えてよかったです。なんかすごいこういい関係がこれからしていけるんではないかなって思いましたね。あ、
0: まあ、いい出会いでした
1: まあこんなこと言ったらあれなんですけど、僕より10ほど年上やったんですけど、
0: あ、そうなんですね。
1: めっちゃ元気で、ほんまにお花屋さんで話してたんですが、めっちゃ飛び跳ねたりしあるんですよ、笑いながら。
0: へ
1: え、元気そのものな方でした。
0: あら、よかったそれは、
1: はい、よし、ではねこの辺で、 今日の2曲目いきたいと思いますが、

0: ジョーンジェットでアコースティックバージョンのエンドロージナス聞いていただきました。はい、今日はですね、夕暮れ幸せストリート江南中学校放送部の卒業生でありますズッキーが見習い DJ という形で入ってくれてます。まあ今日から見習いがちょっと始まったわけですが、まあいずれそのうちにね、一人でいろいろ仕切って DJ としてお話ししていってくれたらなっていう、そんな期待を持ちながら今日はご一緒させていただいています。非常に楽しい気持ちでございます。さあズキ、
1: はい、
0: もうすでにね、
1: はい、
0: 6時15分に向かっているんですよ。
1: 早いですね、だいぶ。
0: そうそう、でもね、この夕暮れ時間っていうのはフラワーズ DJ の皆さんもね、
1: はい、
0: すごい大好き時間で、
1: はいはいはい、
0: さっきまで明るかったのにだんだんと帳が近づいてきてるというか

0: そうで、この時間帯っていうのが、まあ、ものすごくいいって皆さん言うよね。
1: はいはい、
0: うん、で街灯がねつく瞬間があるんですよ。
1: おう、
0: でそれが見れた人ってめっちゃラッキーなんですね。
1: じゃあ今日見れたらいいなって感じ。
0: そう、
1: 出ますかね今日。
0: なあ、うまいこといけば。
1: そうですね、
0: うん、でさっきからこんばんちはってなんか、
1: あ、そうですね、
0: うん、なんかニューなワードが出てきてるやろ。
1: そう、 ずっと気になってました。
0: そう、気になるよね。
1: そうですね、
0: こんばんちはって。
1: はい、
0: そう
1: これは意味があるあれですか。
0: そう、なんかちょっと考えて、どういう意味やと思う。
1: 考えてください。
0: うん、こんばんちはどういう挨拶や。
1: こんばんはが混ざってるのわかるんですよ。
0: うんうんうん、
1: ちがね、
0: ちわってなんやろ。
1: ちがね、あ、ちわで考えるんですか。
0: そうそうそう、ほしたらなんていう言葉やと思う。
1: こんにちは。
0: 当たり。
1: よし
0: 当たり。
1: よし、
0: うん、ということは、
1: はい、
0: 今こんばんはって言ったらいいのか、こんにちはって言ったらいいのか、
1: はいはいはい、
0: ちょっと微妙じゃないですか。
1: あ、そうですね、この時間帯はね、
0: 明るさ的に、
1: はい、
0: そうだから。
1: あ、なるほど。
0: そうなんですよ。
1: そうだったんですね。
0: うん、はい、
1: 早速ね、あの、うん、2つ届いてますので。
0: なんか人気やな今日、めっちゃ多いで
1: 本当ですか。
0: だって陽気田さん、陽勤務の会って、
1: はい、
0: ほんまになかなか来ませんからね。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、これはどっちが頑張ってるからかな、僕かズッキーか。ーどう思う。
1: まあ一旦私にしておきましょう。
0: OK
1: じゃあ読ませていただきます。
0: はい、お願いします。
1: ラジオネームひょうたんつぎさんから、
0: うん、
1: ズッキーかずろうさん、またまたこんばんちは。ズッキーに本をおすすめします。
0: うん、
1: 宮島美奈さんの成瀬は天下を取りに行くです。滋賀県が舞台の本ですね。これは西武百貨店出ますか。
0: うん、合ってる
1: 西武百貨店大津店が出てきます。ぜひ読んでくださいねとのことです。
0: 僕もおすすめやな。
1: あ、本当ですか。
0: うん、おすすめ。あの、きっとズッキー夢中になると思う。
1: へえ、私題名は見たことあるんですけどね、あんま見ないですね、うん、これは。
0: またあれやな、ちょっとお家の人に言ってちょっと参考書が欲しいんだけどって言って、
1: あで成瀬は天下を取りに行こう。
0: そうそう
1: そうそうそ
0: う、なるほど。今いいかもね。
1: 今
0: 今いいかもよ
1: 本当ですか。
0: そう、
1: じゃあ、うん、今度言ってみましょうか。
0: お願いします、ね、
1: じゃあ続いて、ラジオネームショコ兄さんから、ズッキーカズローさん、リスナーの皆様こんばんちは。夕暮れのひととき生放送ありがとうございます。ズッキー久しぶりね。見習いフラワーズ DJ デビューおめでとう。リアルで会ったのは花の2周年のイベントの時かな。昨日の幸せごと、お花屋さんに狐会のアーカイブ用の音源を受け取りに寄ってから、ぼっちで信楽のラベンダー祭りに行ったら、フラワーズ DJ のマリリンさんとおともさんに偶然お会いできたことです。一緒に3人でラベンダー狩りもしましたよ。マリリンさんの愛犬アンちゃんとも遊べて楽しかったです。もう一つは、信楽行く前にモルゴーアカルテットの公演チケットをゲットしたことです。ではでは、残り時間も生放送頑張ってね。今日も最後まで聞きますとのことです。
0: うん、嬉しい
1: 本当ですね。
0: うん、あ、そうなんやな。じゃあここで、
1: はい、
0: うん、あの、もう一ついただいてますが、
1: はい、
0: 先にね、ちょっとあの宣伝とかお知らせっていうか、はい、
1: わかりました、
0: ちょっとしてもらおうかな。
1: それは

モルゴーワカルテットコンサート、公演は6月6日土曜日、甲賀市愛甲賀市民ホールで午後2時開演。さて、どんなコンサートなのでしょう。プログレッシブロックの演奏でも人気の弦楽カルテット、クラシックの名曲はもちろん、イエスやジェネシスなどプログレッシブロックの名曲も弦楽四重奏でお届

届けします。チケットは1000円で、会場窓口ほかローソンチケットでも好評発売中。お問い合わせは甲賀市愛甲賀市民ホールまで。もう一度日程をお知らせします。公演は6月6日土曜日、甲賀市愛甲賀市民ホールで午後2時開演です。私も行きます。楽しみです。

0: 愛好家市民ホールからのお知らせです。モルゴーはカルテットコンサートペアチケットで5組の方にプレゼント。締め切りは5月29日金曜日18時55分までです。申し込み方法は FM 花平日朝昼夕の生放送中、メッセージ本文の最初にモルゴーはカルテットチケット希望とお書きいただき、メッセージをお届けください。当選者発表は厳選な抽選の上、6月1日以降の番組中に発表します。素晴らしいコンサートです。興味のある方はぜひお申し込みください。
1: うん、そうなんですよ。
0: はい、
1: 愛好家市民ホールってきっと行ったことあるよね。
0: そうですね、私入学式の場所もそこでした。
1: そうそう、綺麗なお花飾ったったやろ。
0: はい、飾ってましたね、うん、
1: あれ僕が行けて。
0: え、そうですか。
1: そうそう、僕フラワーショッパーなんですよ。
0: あ、すごい、
1: うん、知らんかったん。
0: え、知ってますよ。
1: 知ってるわ。
0: それ知ってますよ。
1: 一応あれやな、すごいっていうのはあれやな。
0: そうそう
1: そうそうそう、ごめんごめん。ラジオやもんな。
0: ちょっとやめて
1: ください。そうなんですよ。ほんでその愛好家市民ホールさんが、
0: はい、
1: チケットをペアで、そう、モルゴ
0: ー
1: はカルテットコンサート、さっきチラシあったやろ、かっこええの、
0: ありましたね。
1: うん、でそれぜひ皆さんお申し込みいただきたいんですが、はい、僕嬉しかったのが、職人さんのさっきのメッセージで、
0: はいはいはい、
1: そういったプレゼントもあるのにもかかわらず、もう先に購入してくれたってこと。
0: え、そうなんです。あ、そうなんです。職人さんは購入なさったんですか。うん、
1: そう、ゲットっていうのは。
0: あ、そういうことです。
1: そうなんですよ。
0: あ、すごい。
1: うん、だからめっちゃ嬉しいなって今思いました。どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ、ね、ということでお便り続きよろしいですか。
0: はい、続きじゃあ読ませていただきます。ラジオネームシャーベットシャークさんから。
1: お
0: ズッキーカズローさん、リスナーの皆さん、こんばんは。2日ぶりにズッキーの声を聞いた気がします。そろそろウェディさんとキツネさんと遊びたいですね。先ほど友達の恋愛相談が終わり、今から帰るところです。引き続き7時まで頑張ってください。応援してます、だそうです。
1: うん、恋愛相談な。
0: 書いてましたね。
1: 書いてました。
0: はい、
1: まあまあ、ちなみに言える、まあ、言わんくてええで、言わんくてええんだけど、
0: はい
1: はい、ズッキー今なんかこう、
0: はい、
1: めっちゃこうまぶい感じな、なんちゅうのボーイみたいな、学校にいる。
0: まぶい感じ。
1: うん、まぶいっていうのは多分まぶしいっていう意味の、
0: あ、
1: ちょっと略してる感じの、僕よりちょっと年上のお兄さんが、
0: あ、なるほど、
1: よく使ってたんじゃないかなって言葉なんですが、
0: なんかこう、嬉しい。
1: まあまあ、でまあ別にええけどな、言わんで、
0: はい、
1: 何も言わんでええねんけど、こうどう？
0: うん、あ、でも、
1: うん、
0: 眩しそうだなって人
1: はいる。
0: そう、
1: 私それ俺のことちゃうやろな。
0: あ、おうおう、急展開かもしれなかった。でも、
1: うん、
0: ね、でも私自身はあんまりないですけど、
1: うん、
0: 友達とかはね、言ってますよ、よく。
1: あ、そう、言うてはりますか。
0: はい、言うてはります。
1: そうか、やっぱりな。うん、まあ、そういう感じいいもんな。だって、
0: はい、
1: なあ、嬉しいもんな、かっこええとか。
0: そうですね、
1: かいらしいとかいう感情ってよ、うん、やっぱいいやんな。
0: 大事です。
1: 母みたいな言い方なんか、うん、さようか
0: さようか
1: さようか、
0: はい、
1: はい、

0: またね、はい、なんかちょっと困ったなとかあったら遠慮せんと俺には言えよ、は
1: い、ああ、わかりました、うん、はい、うん、わかりました。なんでもいいですか。
0: うん、どんなことやろ。例えば起こり得ることはどんなことが起こり得ると思う。
1: どんなことが、
0: うん、今習ってる数学のこの部分がわからないんですけど言われても、
1: はい、
0: それは今君に教えるわけにはいかん、自分で頑張れって僕は泣きながら心で泣きながら言うと思う。
1: じゃあダメじゃないですか、相談しても。い
0: や、そうやけど今教えるとためにならへんっていう、これ愛やん。
1: ああ、そうです、うん、そうですね。
0: そしたら和弘さん、英語なんですけど英語のこの文法はどうしてもわからないんですって言ってくれたとして、
1: はい、
0: 矢月、それもな、今簡単に教えるわけにいかんのやって、
1: はい、
0: うん、今こそ自分で苦しみながら学べそしたら君のそれはものになるだろって、うん、
1: かっこいいですけど相談する意味はあるんですか
0: そういうことやな、そういうことや、
1: そういうこと、
0: そういうことやな、
1: はい、
0: うん、はい、まあありがたいよね、こうやってメッセージをたくさんいただけるというのはほんまにね、うん、では、
1: はい、
0: 先ほど読んでいただきました広報効果、
1: はい、
0: まあ、できたら次回の次号は6月号ちょっと間に合わへんかなって思うんですけど、はい、ズッキーもね、なんとかお家にそれがある状況、
1: はい、
0: なんか公民館とか行ったらあるみたいよ。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: それでもいいよね。
1: あ、そうですね、公民館からね、う
0: ん、なんかさっき読んでくれた記事以外にも、はい、なんかあった気になる。
1: ちょっと今確認してもいいですか、
0: うん、もちろんもちろん
1: どうでしょうね、うん
0: 何
1: あ、これですかね、じゃあ、
0: うん、
1: 行ってみましょうか。
0: OK、 ではちょっと紹介をお願いしていいですか。
1: ちょっと待ってくださいね、ちょっとページ確認させていただいて。あ、こちらですね。じゃあ紹介させていただきます、
0: はい、
1: 市内で働くあなたを応援、奨学金の返還を支援します、市内企業事務所で働く市民の奨学金返還を支援します。最大100万円です、対象者は市内の企業事務所に就職予定の市民、転入予定も含みます。公務員など対象とならない職業先もあります、申請期間は令和9年3月31日水曜日までです。すごい、奨学金の返還、
0: うん、
1: すごいですね。
0: うん、そうなんですよね。僕テレビで見たことあるんだけれど、
1: はい、
0: 結構その奨学金の借りたお金を返済していくときにすごい苦しい思いをしているっていう若者の話をね見たんですが、まあ、そちらをこうサポートするっていうそんなことですね。
1: なるほど、すごいいいあれですね。
0: うん、ありがたいなって思うよ ね。
1: すごいですよ今読んでる感じですけどね。
0: うん、
1: 返還額の 75% らしい
0: ですよ。めっちゃ助かるやんな。
1: そう、上限20万円ですって。
0: あ、
1: すごいですね
0: ね、うん、そんな街なんですよここは。
1: いいですね本当、
0: うん、ズッキーは、まあ、はい、江南に今住んでるのかな。
1: そうですね、うん、江南の方
0: で江南中学校行っててもんな。
1: そうですそうですね、
0: 江南もこの甲賀市っていう町もズッキーにとってはどんなとこ、
1: はい、そうですね、どんなところか、
0: うん、
1: やっぱ自分が生まれ育った場所っていうのもありますけど、やっぱ人と人とのつながりが深いかなとは思いますね。
0: うーん、へえ、すごいね。なんかどういう、まあちょっと難しい質問になるな、
1: はい、
0: どういうとこでそれを感じたか覚えてる？
1: なんだろう、その例えばですけど、その何、私が新しく入学して、
0: うん、
1: で、まあ、その初めなんでね、やっぱ友達とかもできないじゃないですか、
0: うん、
1: でもそれでもなんか喋ったことないけど

0: こう分からんなって思ってたらそれ助けてくれたりだとか、そういうなんか何でしょう、つながりというか、何て言ったらいいでしょうね、そのつながりがなかったとしてもその自分からつなぎに行ってくれるというか。
1: あ、それは今の現在の同級生とかの。
0: そうですね。
1: それは恵まれてるよね
0: 本当に自分でもそう思います。
1: うん、そうか。じゃあそれを今度はまたズッキーは誰かにしたらいいなって思うんですよね。そうですね、うん
0: 本当ですね。
1: うん、
0: やっぱ私自身がその部活として生徒会に入ってるんで、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱ生徒会って人と人とをつなげることができると思うんですよね。
1: お、
0: 役割として。
1: そうやな、役割として。そうやな、
0: 学校の運営だとかもしますし、
1: うん、
0: だからそれでいろいろできたらいいなとは思ってます。
1: いや俺すごいなと思ったんが、はい、これあのウェディは耳が痛いかもしれんけどな、ズッキーあの中学の時から、
0: はい、
1: 私は生徒会に入るって言ってたよな。
0: そう言ってましたね。
1: そうだからそれ実現してんのって、はい、僕すごいと思うね。
0: はい、
1: うん、あのなんていうの、正味なとこ、
0: はい、
1: 裏方な仕事が多いじゃない。
0: そうですね、
1: うん、それをしようって中学の時から思ってて、
0: はい、
1: それをしているのはすごいと思う
0: 確かにそうですね。
1: うん、であれですよ、ウェディは別に何の罪もないで、うん、ただ、はい、ちょっと怖かったんで。
0: こ、あ、怖かった。
1: 見学行った時に、
0: あ、言ってましたね。
1: そう、
0: 放送回聞きましたけど。
1: でその時の勘っていうのはめっちゃ大事ですから。
0: そうですね、
1: 大事な3年間やもん。
0: そうですよ、楽しめる方がいいですもんね。
1: そう、
0: それはね、
1: 僕絶対そう思う
0: 本当ですね。
1: うん、よし、ではですね、
0: はい、
1: 一つラジオからのお知らせ、その黄色い紙ですね。
0: こちらですか。
1: うん、そちら紹介していただいて一曲いきたいと思います。
0: はい、わかりました。ことの葉だよりからのお知らせです。青葉若葉の輝きに5月の風が吹き渡ります。一年で一番美しく鮮やかなこの季節、作品の題材は辺り一面にあふれています。そこでお題は帽子、香る。作品締め切りは5月15日金曜日。
1: うん、締め切りはもう、あ、募集締め切りは終わってます。
0: 本当ですね。
1: うん、
0: 全然読んでなかった放送日ですかね、うん、放送日は5月31日日曜日の10時からです。これは下も読みますか。
1: うん、お願いします
0: 初めてのリスナーの皆様もぜひ作品をお送りくださいませ。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: 学校でも短歌とか俳句とかっていうのは授業で習うかね、はい、これから、あ、これからかな。
0: 中学の時は習いましたね、
1: うん、でまた高校生も習ったりすると思うんだけど、
0: はい、
1: 古文であんのかな。古文か、
0: 古文、古文はどうでしょうね。
1: 違うか、
0: 古文は
1: 違うか、違うか。
0: 俳句とかはどう、原告っていうか現代の国語ら辺でやるかもしれない。
1: やばいやばい、知らんこと言わんとこ、うん、日本ってこうめっちゃ短い文章で、
0: はい、
1: めっちゃ大事な人に自分の気持ちを伝えたりっていうのを、
0: はいはいはい、
1: 大昔からやってきてるんですよ、
0: はい、
1: 短冊にね、綺麗な字で毛筆でサラサラってこう書いて、
0: うん、
1: でそれをちょっと届けてきてくれたまえみたいな。
0: お
1: ー、でそれを読んだ相手さんが心がポッとするみたいな。でそういう文化っていうのは僕大事にしたいなと思ってて、でこの FM 花ではもうね、この琴の葉だよりずいぶん長く続いてるんですが、めっちゃ人気番組。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、でたくさんの短歌とか俳句とかが届くんです毎回。そう、まあズッキーいろいろお忙しいと思いますが、いつやったっけ放送日は。
0: 放送日は5月31日ですね。
1: うん、もうほんまに末日なんですが、朝10時から、は
0: い、そうです、
1: 日曜日なんですけど、ぜひねズッキーこちら聞いてください。
0: お、お、分かりました、
1: うん、で、あ、こういうことをやってるのかっていうのが分かるから、
0: はいはいはい、
1: ぜひズッキーも挑戦してくれたらなと思うね。
0: はい、
1: うん、
0: ぜひぜひ。
1: 小学校の子が

0: ックもしてくれてるんですよ。
1: え、すごい、それは
0: そう、
1: それはすごい、
0: すごいね。はい、本日はズッキーと2人で届けさせていただいてます夕暮れ幸せストリート、この辺で1曲いきたいと思います。シンディローバー一緒に聴きましょう。

0: 滋賀が誇るほうじ茶新感覚ラテパスタ、近江茶丸吉源泉の土山茶とミルクを掛け合わせたラテのようにまろやかなパスタソース、香ばしいほうじ茶の風味と優しいミルクのコクが絶妙に調和し、これまでにない新しい味わいを生み出しました。4月下旬より新名神高速道路土山サービスエリアお土産売り場、お土産売店で発売予定です。
1: そちらのもう実際販売は始まってるみたい。4月からやったかな。
0: はい。
1: でね、結構2000食用意してるんですけど、もう1000食とかあっという間に売れてんて。
0: すごいですね。
1: そうだから気になる方はぜひ土山サービスエリア、
0: はい、
1: あの高速道路に乗れなくても行けるって知ってた？
0: そうなんですか。
1: そうそう、1号線からずっと土山の方に行って右に曲がったら行けるんですよね。
0: 初めて知りました。それ
1: そうで結構楽しいであ
0: そうなんですね。
1: そう、旅行行かなくてもなんか旅行気分みたいな。
0: 確かにね、サービスエリアってだけでね、なんかテンション上がりますもんね。
1: そうやない
0: いですね。
1: あの、
0: はい、
1: まあ分かった、勉強は頑張ってる感じやな。
0: そうですね、頑張ってます、うん、
1: でクラブも生徒会入って、
0: はい、
1: まあつなげる仕事をしたい、つなげるそういったことができるというか、
0: はい、
1: まあ、そんなことを頑張ってると、はい、ほんならね、ちょっと質問やんだけど、
0: はい、
1: お家にいる時休みとかって何してんの？
0: ゲームです。
1: ああずっと
0: ずっとってわけじゃないですけど。
1: ズッキーがずっとゲームしてんの？
0: やめてくださいそんなでも私本当にそのゲームするか、まあ、そのテスト期間とかだったら勉強しますけど、
1: うんうん、
0: でも私家族とど

0: っかに出かけるっていうことの方が好きで、
1: うん、
0: なんでよく出かけたりはします。
1: あ、ええことよ。
0: 本当ですか。
1: うん、こうだんだんさ、まあ、高校生になってくると、
0: はい、
1: あの友達付き合いっていうのも大事になってくるよな。
0: そうですね、本当に。
1: そう、

0: ね、
1: はい、
0: はい、そしたらちょっと FM 花からのお知らせもう一本お願いします。
1: はい、じゃあ8時に会いましょう次回放送のお知らせ。こちらは FM 花のフラワーズ DJ はっちゃんが毎回豪華なゲストをお招きし、その方の趣味についてお話を伺うという番組です。放送は月に一度火曜日の午後8時から8時25分まで生放送でお送りしております。
0: うん、
1: 次回は5月26日火曜日午後8時から。果たしてゲストは誰なのか、またまたその方の趣味は、皆様どうぞ楽しみに。なお放送時間が25分間と短いため、リスナーの皆様方からのメッセージを番組内で紹介させていただくことはできません。あらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。以上、8時に会いましょうのお知らせでした。
0: ありがとうございます。明日かな。
1: そうですね、明日の午後8時から。
0: うん、誰やろうなゲスト。
1: 気になりますね。
0: 気になる。で、この今紹介してくれた、
1: はい、
0: はっちゃんっていう名前あったやろ。
1: ありましたね。
0: もうこの開局式の時からの付き合いでめっちゃ長いんだけど。
1: そうなんですね。
0: 実は大人になってからの友人関係なんです。
1: え、すごいですね。 それ
0: ラジオが始まってからのですよ。
1: え、それはすごい。
0: そんなこともあんのかっていう感じ。
1: え、そっから今までずっとですもんね。
0: そう、だからラジオって3年目だから、まだ丸3年じゃないろ。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: 2年ちょっとのこの間ですっごいその方は近くなったし、うん、でこのラジオで番組を朝の担当なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、朝からやってくれてみたいな。なんかね、うん、そんな方なんです。
1: すごいいいですね。なんか、
0: うん、
1: 大人からの付き合いってそうそうね、うん、ない感じしますもん
0: ね。ない感じですよね。
1: はい、
0: あのどうしてもこう仕事というか商売というか、うん、そういった感じもあるやん。
1: そうですね。
0: でもラジオっていう仕事があってのことやねんけど、
1: はい、
0: 全然そんなのなく、ほんまなんていうのかな、あの一緒に集まりの会の会長と副会長をさせてもらったり、会長と会計してもらったり、そんないい関係でね。
1: すごい、
0: うん、
1: めっちゃいいですね。
0: FM 花のエースですよね。
1: すごい、
0: はい、
1: すごいいいな。
0: うん、ねもう言って41分なんですけど。
1: 早いですね。
0: めっちゃもう次ズッキーが登場する日って決まってるよね。は
1: い、そうですね、決まってますね。
0: 今それって、
1: はい、
0: インスタで、ちゃうインスタはまだやわ。そうですね、なんかだいたいいつっても探せる？
1: 探せます。
0: うん、じゃあちょっと探してもらおう。
1: 探してもらおう。
0: うん、
1: 次回ですよね。
0: 次回。
1: 私が次回出るのはちょっとお待ちくださいね。私も間違ってたら怖いので。
0: そうそうそう、しっかり見てくださいよ。
1: 本当に。はい。どこですか？これですね。私がですね、うん、次回出る日時は、
0: うん、
1: 6月1日のまたまた月曜日の5時半から夕暮れ幸せストリートに出ます。
0: もう言うてあっという間ですね。
1: あと1週間ぐらいですかね、本当に。
0: そう、だから楽曲ちょっと見ていただきたい。
1: 本当ですね、
0: うん、
1: 決めなきゃいけない。
0: なんかそのズッキーの時のコーナーみたいな、
1: ほう、
0: なんかあってもいいのかなって思ったり。
1: コーナーですか。じゃあなんか考えとかないとですね、
0: う
1: ん、
0: でその次にそれをしようっていうのはちょっともうまなしだから、はい、全然その次の回でもいいし、ちょっと考えといてもらったら嬉しいかな。
1: はい、わかりました。
0: うん、ではね、明日なんですが、
1: はい、
0: 26日か、明日、
1: はい、そうです。
0: ちょっとこちら26日のとこで DJ さんを紹介してください。
1: はい、明日26日の DJ さんのご紹介をさせていただきます。まず7時からビビンバさんとカズローさんで、12時はマリリンさんで、5時半からひまりさんが DJ を

0: します。
1: うん、明日の夕暮れ幸せストリートは、
0: はい、
1: 初めての高校生 DJ のひまりさんなんです。
0: 知ってます。
1: 知ってるやろ。
0: はい見たことはないんですけど、
1: うん、ひょっとしたらどうなんだろう。この前はキツネちゃんの時はわー言うてきてくれはってね、
0: LINE 交換したって聞きました。
1: そうそう、来てほしいよね今日も。
0: はい、
1: うん、
0: 見てみたいというか会ってみたいですね。
1: いい感じですよ、よう頑張ってはる。
0: あ、そうなんですね。うん、先輩すごいめちゃくちゃ先輩ですね。じゃあ
1: そう
0: じゃあメッセージ来てますので、
1: はいはい、
0: を読ませていただきます。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネームシャイなおじさんから。ズッキーさん、カズローさん、リスナーの皆様こんばんは。ズッキーさん、お久しぶりです。さて今日の幸せ事は、仕事から帰宅してから今年初めてゴーヤチャンプルーを作ったのですが、とても美味しくできたことですね。ゴーヤの苦味はとてもビールによく合います。ズッキーさんやカズローさんはゴーヤチャンプルーはお好きですか？それでは放送頑張ってくださいね、とのことです。
1: ありがとうございます。シャイなおじさん、いつも応援いただいてま す, す、ね、これからゴールデンタイムですね。
0: あら、
1: さあ、ゴーヤチャンプルーっていうワードいただきました。
0: はい、
1: ズッキー食べる？
0: 私は食べれます。
1: うんうんうん、
0: でもいや、その好き好んで食べるってことじゃないですけどあったら食べるなって感じがします。
1: そうなんやね。
0: はい、
1: 僕は好き好んで食べるかな。
0: あ、そうなんですね。
1: うん、結構、
0: はい、
1: ゴーヤってよ、苦い。
0: あ、そうです
1: ね、今も書いてたやろ。はい、僕結構生とか好きかも。
0: ゴーヤをですか？
1: うんうん、
0: 苦くないんですか？
1: 苦い
0: に苦いですね苦かった。
1: うん、結構生というか、ね、
0: はい、
1: めっちゃこう浅く炒めたっていうか。
0: ああ、そこまで炒め切らずにっていうんですか。
1: そうそれなんかめっちゃ好きですね。
0: へえ、すごい。
1: うん、でそれがいただけるかもしれないお店を見つけたんですよ、
0: はい、
1: ここめっちゃ最近に。
0: すごいですね。
1: そう、
0: どこなんですか？
1: ちょっとそれ教えられへんわ。
0: あ、何ですか？
1: ズッキーはまだ行けないお店やから。
0: あ、なるほど。
1: そう、
0: 悲しいですね。
1: 悲しいな
0: 、うん、いくつになったら？
1: あと5年もかかるわ。
0: あ、5年もかかっちゃう長い
1: 長いな、うん、でもそれはね、ちょっとこれから僕何回か行って、
0: はいはいはい、
1: ちょっと僕計画があってよ。
0: 計画？
1: うん、僕すぐ企ててしまうタイプなんですよね。
0: あ、なるほど、
1: うん、ワクワクしてきたら止まらないんですよ。
0: はいはいはい、
1: そうだからね、ちょっといろいろ動いてみようかなと思っているんです。
0: いいじゃないですか。
1: で5年経ったら、
0: はい、
1: ズッキーも参加できるかもしれない。
0: あ、じゃあ5年今は一旦待ちで。
1: 待ち
0: 一旦
1: うん、
0: 誘ってくださいね、ちゃんと。 5年経ったら、
1: うん、もちろん喜んで誘います。
0: よかったです、それは、うん、
1: だからそれまでしっかりと勤めてなあかんで。
0: あ、もう任せてください。
1: お、頑張れよ。
0: お任せください。
1: 制限をかけてしまったらあかんで、あんま言わへんけど、
0: はい、
1: まあほら、ズッキーが今後勉強していく中で、
0: はい、
1: あ、私こんな方向に行きたいなっていうのが見つかってくるじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、そうした時にそれがやで、東京とかやったらちょっとだけ僕は悲しいかなっていう感じ。
0: そう、だからあんま来れないですもんね、こっちにね。
1: そうなんですよね。
0: はい、
1: まあ、そうやけど、そこは自分がしたいなって思うようにしてほしいけど、
0: はい、
1: 東京とか言われたら僕は悲しいっていう
0: なるほど、わかりました。
1: うん、
0: なるべくこっちに来れるようにね
1: そうそうそう、
0: したいですけど、
1: うん、
0: あんま私将来決めてないから、
1: うん、これからの話やな。
0: まだまだね、これからなんで、
1: うん、そうウェディの時もそうやった、キツネの時もそうやった、今夜はズッキーとやねんけど、
0: はい、
1: 毎回そうやねんけど、めっちゃ幸せな気持ちです。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: さあ、ズッキーからいきましょう。今日あなたの身の回りにやってきた幸せ事ってどんなこと？
0: なんでしょう、じゃあですね、うん、今日の幸せ事はやっぱりそのテスト終わったので、先週、
1: うん、
0: だからなんて言うんですか、何の

0: 強の重みからも解放されて、その友達と休み時間とか話せるのがすごい幸せでしたね、私は。
1: おー、いいやん。今日もそんな良いひとときがあったわけ。
0: そうです。昼休みとか私友達とお昼食べるんですけど、うん、
1: はい、
0: その時もやっぱ話しながらね食べれるのはすごい楽しいです。
1: あー、いいな
0: カズローさんは
1: どうだったんですか？はい、ありがとうございます、聞いていただいて。めっちゃずるいこと言うで。
0: はい、
1: まず一個は、
0: はい、
1: ズッキーとこうやってラジオができたこと。
0: あー、
1: うん、これはほんま幸せですよね。
0: ですね。
1: これがずるい方。
0: あのなるほど。
1: でね、はい、もう一つ、僕の父親もう高齢なんですよ、
0: はい、
1: うん、が約140日間ぐらいお家を離れて、
0: はいはいはい、
1: 大手術をして。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、で病院を大津の方から近くの甲賀病院に移って、それでもしっかりとリハビリとかしてでね、実はめでたく今日帰ってきたんですよ。
0: すごいですね。
1: すごいですよ。俺そこまで頑張れるかなって父親を見てて思った。もう別に普通な感じ。
0: あ、もうそんなに支障はないというか、
1: うん、一応なんか住みやす、暮らしやすいベッドを借りたりとかはしたけれど、はいはいはい、すごいこう元気で帰ってきたことが僕の幸せごとですね。
0: めちゃくちゃいいですね、それ。
1: うん、
0: 嬉しい、すごく。
1: そう、嬉しい。
0: 聞いてても嬉しいですもんね。なんか当事者じゃないですけど、私。
1: ね、うん。で、いうのをズッキーが今感じてくれたやろ。
0: はい。
1: で、僕らの声っていうのは電波とかインターネットで、
0: はい、
1: 全然その遠いとこまで行って、うん、皆さんに聞いてもらえる可能性があるやろ。
0: そうですね。
1: でその時に今日こんな幸せな出来事があったっていうことをお伝えすると、
0: はいはいはい、
1: その方が今のズッキーみたいに聞いてて私まで嬉しくなったっていうことになるやんか、
0: うん、そうですね、
1: はい、これがな、この夕暮れ幸せストリートでは最大の仕事やね。
0: わ、めっちゃいい仕事。
1: うん、
0: めちゃくちゃいい仕事ですね。
1: せえな。うん、なんか今日はええ日やったな。まあ毎日僕幸せなんですけど。
0: ああ、いいですね。
1: 今日はあれですね、いい一日でした。
0: ねえ、よかった。それは私もすごいいい一日だったんで、
1: うん、
0: ねえ、
1: せや。で今日もまたたくさんメッセージくれたやん、みんなな、
0: ね、
1: でこれは期待の表れでもあるから、
0: あ
1: そうプレッシャーじゃないんだけど、はい、だんだんだんだん毎回こう成長していけばいいな、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: うん、
0: 期待に応えられるようにというか、
1: うん、
0: ね、頑張っていく見習いをね、まず外さなきゃいけないんで、私は。
1: そうそう
0: 外せるかな。
1: なあ、どうする、5年先その店に行けるようになったぐらいで、はい、私まだ見習いが外れないんです言うて、
0: その時はもう、
1: うん、
0: 笑ってください。逆に
1: せえな、せえな、はい、5年見習いやってます
0: 言うて , 笑けてきますよね、自分でもね。
1: なあ、
0: 5年もって驚かれますもん絶対、ね、
1: うん、そのパターンは今までないんですよ。
0: え、あったら、うん、あったらすごいっすよ。
1: あったらすごいっすよね、うん、でも何でも最初ってすごいから、それもすごいですよ、そうなったら、
0: うん、
1: けどさっき言ったようにちょっと次回1週間後やけど、
0: はい、
1: まず曲のチョイス、
0: はい、
1: うん、でまあコーナーは私の時はこれを必ず喋んねんみたいなことが、
0: はいはいはいはい、
1: だんだん作れていったらいいなって思うな。
0: そうですね、確かに本当ですね、うん、それ喋っていきたい、喋っていきたいというか、ね、決めていかないと、
1: うん、で広報効果は、え、次はもう6月だっけ。
0: そうです、私。
1: そうか、そしたらもう新しいのがつきたてやわ。
0: おお、すごい。
1: だから、まあ、今日みたいにほんまにええ感じの時間に出勤してくれて、
0: はい、
1: でもう、先にね呼んでおくみたいなこともしてもいいかもしれん。
0: はいはいはい、確かに読んどいた方がねすぐ読めますもんね、
1: う
0: ん、
1: そう。でもメッセージは来てすぐ読むでしょ。
0: はい、
1: だから結構難しいんですけど、うん、今日はええ感じやったんじゃないですか。

0: か。
1: あ、よかった、それは、うん、そんな風に思います
0: ね。リスナーの皆さん、また新しい、まあ見習いではあるんですが、また新しいフラワーズ DJ が今夕誕生いたしました。江南中ラジオ、江南中学校に放送部があるんですが、その、まあ、あの OB、おじにあたる子たちなんですね。で、この甲賀市っていう町、そして私たち FM 花が念願の、何て言いますかね、その学生がラジオをする、学生が自分たちで何か企画をして、そして勉強していろいろ情報を集めて情報番組を作るみたいなことがずっとやりたかった。それが実現しているんですね。今江南中学校の皆さん頑張っています。その先輩にあたりますズッキー、まあ、ウェディ、キツネ、そしてズッキー、もっとたくさんいたよね、
1: はい、
0: そんな子たちのその力が、その今こうやってここでズッキーも話してくれたっていうのね、めっちゃ嬉しい出来事です。うん、なんかこれからもっともっと、ね、
1: はい、
0: やっていこうね。
1: はい、頑張っていきましょう。
0: ズッキー、今日は最後までお話しくださってありがとうございました。
1: いえいえ、こちらこそ。
0: 最後にもう一回メッセージちょっと来てないか。あ、大
1: 丈夫そうです。
0: よし、この夕暮れ幸せストリートはせーのって言ってグッドイブニングで終わりますが、
1: はい、
0: 名残惜しいですが、
1: そうですね、うん、早かったです、すごい、ね、
0: ほんまやね。おしゃ、またほしたら1週間かそこら後に、はい、よろしくね。
1: はい、お願いします。
0: ではせーの、
1: グッドイブニング。

0: 舗装のことなら三雲駅近く木村舗装株式会社へ。高い技術と真心でどんな舗装も承ります。お気軽に0748-721359木村舗装株式会社まで。無料見積もりいたします。ただいま社員募集中。
1: 湖南市大見下田の町の車屋さん、高盛モータース。車のことなら何でもご相談ください。 FM 花さん、毎日聞いていますよ。株式会社高盛モータースでした。
0: リサイクルからエコロジーシステム、廃棄物収集運搬、機密文書の裁断まで、最新の技術で環境保全に取り組んでいます。町を守り未来を作る会社、水口テクノス。どんなことでもお気軽に 0748-621-959 まで。

日々とアートと幸せ一つ、日本画家長寿紅子の毎日の中のアートとほっこり話。こちらの番組は毎日の中で少しでもラフに身近にアートの存在を感じていただける一つになれればいいなと思い、ゆっくりお届けするラジオです。はい、皆様こんばんは。本日もお疲れ様です。長寿紅子です。いかがお過ごしでしょうか。神戸アートマルシェの方がですね、閉場いたしました。ご購入いただいたくださった皆様ありがとうございました。で、もう一つ、日本橋三越の方で開催されている黒展、こちらはですね、明日までの開催となっておりますので、まだだよっていう方はぜひね、ご覧いただけましたら嬉しく思います。はい、ということで私はですね、22日にアシトマのライブに行ってきました。はい、光学というね、アルバムを出されまして、そちらの、ツアー真ん中ですね、あと5本って言ったかな、川越のウエスタ川越ですね、そちらに行ってまいりました。もうめちゃくちゃ良かった。なんか、アシトマのライブって毎回いいんだけど、ものすごく今回はね、なんか瀬取りがすごく、なんだろうな、聞きやすかったというか、入りやすかったというか、あのデビュー曲のね、増加が笑うもすごく、なんだろう、自然と入ってきてたし、すごい良かった。ね、いつもみたいにインストゥメタルとかがなくて、なんかあのね、すごい、まあ、あれはあれで聞きやすかったというか、で、結構ね、短かったんですよ。大きさの喉の調子もあるのかなとか思いつつ、幕張が最後ラストなんですけど、それのチケットを買った方が、抽選で当たった人がですね、あの握手会ができるっていう、特典があって、なんかそれがね、そのライブの後にあったみたいなので、ちょっとねアンコールなかったのかなって思ったんですけれども、ね、すごい良かった。短かったけどギュッと濃縮されてて、もうね、なんかやっぱり地元でできる幸せっていうのをすごいこう噛み締めてるライブがその川越なので、アシトマはね、皆さん川越なんですよ。はい、で、まあ大木さんかな、ボーカルの大木さんが川越出身なんですけど、あの3人が通ってた学校が川越にあるというね、はい、そんなね、西部文理高校っていうところなんですけど、まあね、だからそんな、なんか、なんだろうな、暖かい空気の中というか、すごいね、いいライブを感じてですね、もう最高だった、本当に。でね、あのその日はですね、ちょっと私も素敵な方にお会いできたし、あのちょっとね、在廊の方も少しだけさせていただいたんですけれども、なんとね、フィリピンからですね、私の絵をね見たいと言って来てくださった方もいたりとか、なんかすごく素敵な一日になりました。なんかね、ちょっと体調崩してたりもしたんだけど、一気にね、浄化された気分になって、音楽ってやっぱりいいなっていうのをね、改めて感じた次第でございます。まあね、ということでお裾分けではないんですけれども、アシットマンの一曲を最初にね流したいなと思います。アシットマンで、あらゆるもの。

足とまであらゆるものでした。いやーよかったなこの曲はすごい長い一曲なんですけどね、本当によかった。なんか大木さんがね話してた一つすごく残ったものというのがありまして、いつもね大木さん MC 長いんですけど、前も聞いたんですけど、バタフライエフェクト、バタフライすいません口が回ってない、バタフライエフェクト、はい、っていうね、その蝶の、ね、羽ばたきが地球の裏側の、ところで台風を起こすかもしれない、まあね、そういう、ちょっとしたきっかけが、まあ、すごく大きなことを起こすかもっていう、まあ、そういうことのあれですけれども、まあ実際本当にあるって言われてますが、大木さんがね、すごいぐっと、まあ泣いてしまったんですよね。で、その涙も、もしかしたらね、これが蒸発して、で、そして、水分となって、雲となって、で、どこかの国で雨を降らして、何か花を咲かせるかもしれないって言ってて、なんかでもすごく、いいなって思いますそういう考え方というかね、なんか本当に何気ないことだったり、本当に生きているただそれだけのことだったりとか、別に何もなくてもただ息をしてて、ここの存在しているっていうことっていうのは、まあ、全てにこうやっぱり意味があるというか、何気ないことも全てに出来事にはやっぱり意味があるっていうのをですね、改めて私は感じまして、なんかすごくグッとまた明日から頑張ろうっていう気持ちになれましたね。最高でした。ありがとうございます、アシットマンということでね、はい、ということで今日はですね、なんとお便りがありますありがとうございますっていうか、ここね、一つちょっと読むのを私が抜けていて本当にごめんなさい。はいね、なのでちょっと今日は2通なんと2通読ませていただこうと思います。本当にありがとうございます。じゃあまず1つ目いきます。ラジオネーム刺身さん、はい、ありがとうございます。紅子さんこんにちは。いつもラジオ拝聴しています。ありがとうございます。日々のほっこりエピソード2つお送りします。ありがとうございます。少々長めになってしまったので、うまく割愛していただけたらと存じますってことですが、はい、お届けさせていただきます。一つは先日、アログロ流ギャラリーで、百花繚乱ですね、こちらで紅子さんの作品を拝見したことです。最近ギャラリーで作品を拝見できていなかったこともあり、純粋に間近で拝見した作品を通して、ほっこりとした気持ちになりました。まだ大宮の方も生きておらず、紅月のパフォーマンスも日程的に行くのが難しいのですが、浦和の個展も、合わせて引き続き楽しみにしておりますということで、一つ目すいませんね、ありがとうございます。ちょっとね、時系列がおかしなことになっておりますが、浦和でねお会いできましたねありがとうございました。もう一つはですね、鈴風真世さんの45周年大感謝祭&ライブに行ってきたことです。宝塚時代からその歴史をたどるようなセットリストで、昔妖精、今妖怪の恒例のやりとりも、この日は、講演会会員限定だったこともあり、ご本人とのツーショットもあり、こちらね実は見させていただきましたねはい、祝福のひとときでございました。やはり芸術というのは生きる上で必要不可欠なものなんだなと、再認識できた2つのエピソードです。本当に長々申し訳ございません。またリクエストも改めて送らせていただくかもしれません。ラジオの方も引き続き楽しみにしていますということで、温かいメッセージありがとうございますね。やっぱり作品は生で見ていただきたいなって思うし、きっと何か持ち帰っていただけるものがあると私は信じております。なのでね、こうして足を運んでいただき本当にありがとうございました。で、もう一つですね、鈴風真世さんとのですねツーショット、私は、伊勢丹でね、刺身さんにお会いしまして見させていただきました。とてもとても貴重な、はい、もうでもやっぱり宝物ですよね、この推しとのツーショット。いつか私も望み風

0: トさんとツーショットが撮りたいっていうね、まあ、そんな夢をいつか叶えられたらいいななんて思っておりますが、推しはねずっと推したいですね。はい、ということで私もほっこりさせていただきました。素敵なあのお便りですね、ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。はい、ではもう一つですね、ラジオネームせいちゃんさん、5月なのにすっかり夏になりましたね。紅子さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: おかげさまで相変わらず忙しく仕事をしているのですが、なんか微妙にうまく進められなくてちょっと嫌かなりイライラした日々を過ごしています。さすがに大人なので、人や物に当たることはないのですが、気ばかり焦ってしまって余計にイライラが増しているように感じます。時間が解決してくれるようにも思うのですが、仕事量や責任は減るわけでもないので、結局自分で何とかしないといけないんですけど、こんな時紅子さんならどうやって乗り越えますか、ということです。ありがとうございます。いや実はね、私もせいちゃんさんと同じ感じでしてですねなんかね、変にねイライラしちゃってるのっていうのも、やっぱりものすごく忙しいんですね。なんでしょうね、やっぱり私もそんな人に当たったりはしてないつもりですけど、もしかしたらそんな風にしちゃってるかもしれない。ちょっとしたことでイライラしたりとか、ちょっとしたことでわーってなったりとかするのって、やっぱり自分に余裕がないんですよね。でもやっぱり私、こういう時こそ少し離れるっていうことが大事だと思っていて、結構私頭の中がとっちらかってる人なんですよ。あんまりこう予定とかも書き出したりとかしないし、トゥードゥーリストみたいなことしないんですね。あれって結構書いて満足しちゃうなって私思ってて、大事だっていう人ももちろんいますけれども、結構私はしないんです、それをね。で、まあそのせいかというところで私は頭がごっちゃごちゃで、でもまあこの、まあ時々抜け落ちたりもしますけれども、なんとかやってきているんですね。でも最近ちょっとこれでね、もううわーってなってるので、なんかね、言葉を書いてみたんですよ。携帯に打つっていうことしてたけど、そうじゃなくて、結構ね、お気に入りのノートを買って、そこに書き出してみたんですね。今自分がどういう状況に置かれてて、あとどれくらいこういうふうにしなきゃいけなくてとか、どういう予定で今後進めていくのが一番いいのだろうかみたいな、そういう言葉まで全て書いてみたんですよ。そしたらなんか結構すっきりして、なんか吐き出せたんですね。だからもしかしたらせいちゃんさん、そんな風にしてみるといいかもしれないで、私は万年筆を使うのがすごい好きなので、万年筆でちょっと殴り書きのようにこれしなきゃみたいなのをもう構わず書いてみるっていうことをしてみたら結構すっきりしました。で、それを書くときもなんかちょっとこう、なんだろうな、儀式的にというか、結構オレンジ色の光のライトの下で、お香を焚きながらちょっと深呼吸しながら書いてみるっていうことをすると結構いいです。はい、でも深呼吸ってすごい大事だなっていうのを最近改めて感じております。なのでぜひ試してみていただけたら嬉しいです。一緒に頑張って乗り越えましょう。はい、でね、リクエストもいただいてます。ありがとうございます。泳ぐさんっていう方なんですね。海の底、この間ライブで見て一聞き惚れしたアーティストさんです。とにかく歌の存在感がすごかったです、ということで、まだね音源がないので添付していただきました。ありがとうございます。こちらね、すごく私も響いてしまったので、ぜひ皆様に聞いていただきたいので、次の曲いきます。泳ぐで海の底。

泳ぐで海の底でした。はい、聞いていただきました。私大好きすごくすごく好きな声だし、好きな音楽だし、なんて言うんでしょうね、このもうじわじわじわじわゾワゾワゾワゾワっとしながらもこう包んでくれる感じ、もうとても素敵なアーティストさんを教えてくださってありがとうございます。すごいね、せいちゃんさんがお好きなアーティストさんは多分私すごい刺さるんです。

ですよ ね、本当これからもちょっとインスタもフォローさせていただいたので、ぜひねちょっと聞かせていただきチェックしたいなと思います。はい、素敵なリクエスト、そしてお便りありがとうございました。はい、ということで、今日はねもうお時間になってしまいましたので、はい、この辺でと思うんですけれどもね、ちょっと寒い日が続いておりますね。ちょっとなんか謎の風邪みたいなのもね流行っているようなので、ね、どうかお体にはお気をつけてお過ごしください。ということで、本日もご視聴誠にありがとうございました。明日からの日々が素敵な毎日となりますように。長寿紅子の日々とアートと幸せ一つ。それではまた来週、良き夢を。

皆さんこんにちは、陽喜多の誰がカバーやねん第140回始めたいと思います。この番組は世にあります様々なカバー曲をオリジナルと聴き比べながら、そのアレンジ具合とかオリジナル曲に対するリスペクト具合なんかを、比較して楽しもうという番組でございます。今回はね、女性ボーカル、それも私が、お気に入りの女性ボーカルのカバー曲を、いろいろ集めてみました。どれもね、オリジナルは、おなじみの曲ばかりですのでね、オリジナルの曲は少なめにしながら、カバーした女性ボーカルの曲の方をたっぷり楽しんでいただこうと思っております。今後ろで流れております、ご存知ビートルズの I should have known better、 恋する二人という曲なんですけれどもね、こちらの方をカバーしておりますのが、シー&ヒムというグループで、ボーカルをやっておりますズーイーデシャネルという女性の方です。俳優さんもやっておられますけれどもね、彼女のこの、I should have known better、 聴いていただきたいと思います。

はい、シー&ヒムの You Should Have Known Better、 恋する2人聞いていただきました。続きましてはね、これまで彼女単体でも特集をやったことがありますイナラ・ジョージです。ローエル・ジョージ、リトルフィートですね。リトルフィートのローエル・ジョージの娘さんで、ソロ、それから、ザ・バーズ&ザ・ビーという2人組のユニットなどいろんな活動をされている方ですけれども、ザ・バーズ&ビーでね、ホール&オーツのカバーアルバムを出してて、それも紹介しましたけれども、その中でまだ紹介しきれてなかった曲、今後ろで流れております Kiss on my list ですね。こちらの方のカバー曲楽しんでいただきたい。

0: はい、ザ・バーズ&ザ・ビーホール&オーツのキッソンマイリストのカバー聞いていただきました。
1: 誰がカバーやねん。

はい、誰がカバーへね140回、今回はね私がお気に入りの女性ボーカルが、カバーしております曲をね、紹介しておるんですけれども、今、流れております曲ニューオーダーの、ビザールラブトライアングルという曲です。こちらの方をカバーしておりますのがね、ディバイン&スタットン、この、これも2人組のユニットなんですけれども、私が好きなのは、アリソン・スタットンという女性の方です。元はヤング・マーブル・ジャイアンツ、それからウィーク・エンドなどでですね、ボーカルを務めていた方なんですけれども、この方私も1、2を争う好きなボーカルの方なんですけれどもね、今も細々とは活動を続けておられているようなんですけれどもね。それでは、このニューオーダーのカバー、ビザルラブトライアングル聴いてください。

はい、ディバイン&スタットンでニューオーダーのカバービザールラブトライアングル聴いていただきました。ここらでね、一つね、日本のアーティストでお気に入りの方を一つ紹介したいと思います。私日本のアーティストあんまり聞かないんですけれども、このグループは大好きです。スインギングポプシクル、3人組のユニットでね、ボーカルの女性が藤島美音子さんという方なんですけれども、これまでもね、過去にね、ビーチボーイズの God Only Knows、 それからジャクソン5の I'll Be There などは、紹介してきましたけれども、今回紹介するのは、You've Got a Friend、 キャロル・キングとかジェームス・テラーで有名な君の友達という曲ですね。こちらの方、カバーされてますので、紹介してみたいと思います。それではスインギングポップシクルによります You've Got a Friend、 君の友達、聞いてください。

はい、スインギングポップシックルで、キャロル・キングあるいはジェームス・テイラーのカバー You've Got a Friend 君の友達聞いていただきました。

はい、というわけで今回はね、私がお気に入りの女性ボーカリストを、紹介してきました。ズーイ・デ・シャネル、イナラ・ジョージ、アリソン・スタットン、藤島美音子という4人をご紹介してきましたけれども、いかがでしたでしょうかね。はい、最後はね、エディ・リーダー、エディ・リーダーって名前ご存知じゃない方も多いかもしれないんですけど、あのフェアグランドアトラクションのボーカルといえば、ご存知かもしれないですね。あの私はどちらかといえば、ソロになってからエディ・リーダーとしての、歌の方が好きなんですけれども、カバーはねあまり誰でも知ってるようなカバーはあまりしてないので、フェアグラウンドアトラクションで今後ろで流れておりますサム・クックの You Send Me のカバーをやっておりますので、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。では最後に、フェアグランドアトラクションの You Send Me 聴きながらお別れです。最後まで聴いていただきましてありがとうございました。ではまた次回。

JOZZ7BUFM。 こちらは水口 FM、FM 花です。周波数 77.5MHz。出力 10W で、甲賀市水口町広小路スタジオよりお送りしております。

0: Good morning! 皆さんおはようございます。5月26日火曜日、ホットモーニングラジオショーの時間です。火曜日の朝ということで、週が明けてね、2日目でございます。まだまだこれからですよ。いかがお過ごしでしょうか。もうお目覚めでしょうかね。まだお布団の中でもごもごしている方、もう張り切って朝から頑張ってんでという方いらっしゃるかと思います。今日もホットモーニングラジオショー、7時55分までお付き合いいただきますようお願いいたします。本日担当いたしますのはビビンバこと大河原、そして、横ではカズロさんにやっぱりサポートをしていただいてます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: どうぞよろしくお願いいたします。さあ、もう5月終わりですよ。早いです ね、早いですね。なんか新緑の、ね、この季節、本当に、いいなと思うんですけれども、なんかかえってこの新緑の、ね、緑のこのパワーになんかエネルギーを吸い取られて、結構体調壊したりしてはる方
1: 多いね。
0: で、多いかなと思うんですけれども、そういう私もマスクをしながらお話しさせてもらってます。
1: どうしたの。
0: なんかね、先週の火曜日の放送の後、普通にお仕事行きまして、で、もうその仕事が終わるかなっていうぐらいの時になんか咳が出始めてね、なんかもうひーっていうような感じになってきたんですよ。やばいなと思ってたら、先週の火曜日の夕方ですわ、熱出てきまして、ほんで次の日もお仕事やったんですけれども、もうさすがにちょっと次の日はお休みを
1: そうでしたか
0: させていただいて、もう一日もうずっと寝てました。そうなんで、体調がね、ちょっと今ね、不調やっていう方もいらっしゃるかと思いますけれども、もうちょっとしたらね、また、いい季節になってくると思いますので、皆さんね、頑張って乗り切りましょう。栄養つけてね。はい、ということで、もうそろそろ、衣替えということでね、すでにもう衣替えしてはる方もいらっしゃるかも分かりませんけど、もう和郎さんされました、衣替えは。
1: いや、衣替えも何もあんまり、僕年中いつでも革ジャン、いつでも T シャツっていう状態です。
0: そんなにもうゴロッと変えることはない、という感じです。
1: どっちかですから
0: なるほどなるほど。はい、ということで今日5月26日のホットモーニングラジオショー、どうぞ7時55分までお付き合いいただけますと嬉しいです。さあ、今日の5月26日なんですけれども、車とか旅が好きな方にはちょっとワクワクする記念日だそうですよ。1969年の今日、東名高速道路が全線開通し、東京から西宮までが一本の高速道路で結ばれたという日本の大動脈が完成した日なんですね。ということで、車で出かけた最も遠い場所であったり、この夏行きたいところなど、またね、ぜひメッセージをいただければ嬉しいです。メッセージは FM 花のホームページからお送りいただくと、簡単かなと思います。メールアドレスを記入していただかないといけないところが あるんですけれども、事前にご自身のアドレスをコピーしておいて、貼り付けられるようにしておいて入力いただいたらいいかなと思います。はい、ということで5月26日、東名高速道路が全線開通して、すごい、1969年言ったら、およそね、

0: 60年弱前ということなんですけれども、すごいですよね。でその高速道路、まあ、あちこち広がっていますけれども、それを補修して、結構高速道路ってどういうんですか、耐用年数っていうかすごいですよね。やっぱり日頃のその何ですか、補修であったりとかね、そういったことを点検とか、そういったことがあってこそ今の安全に走れる高速道路があるということかも分かりませんね。ということで今日5月26日、東名高速道路が全線開通した日ということだそうです。さあそして続いて FM 花恒例となっております、誕生花の方ご紹介をしたいと思います。今日の誕生花なんですけれども、シャスタデージー、シャスタデージー、はい、デージーっていうのはね聞いたことありますよね。はい、それではご紹介いたしましょう。このシャスタデージー、花言葉が忍耐、そしてこの日生まれのあなたは強い正義感や責任感の持ち主です。任された仕事は細部まで質を追求し、責任感強くプロ意識を持って取り組むことができるでしょう、というそんな花言葉があります。すごいですね、忍耐と責任感。さあそしてこのシャスタデージーというお花なんですけれども、フランス菊と浜菊などを、混ぜて作られた品種で、どっちか言ったら私もね、アブラムシがいっぱいついてるなっていうイメージがあるんですけれども、まあ、害虫がつきやすいお花ということなんですけども、先週もなんかサツキとツツジとよく似てるなんか見分け方っていうのをねお話ししてたなと思うんですけれども、このシャスタデージー、よく似たお花にマーガレット、それからノースポールなどがあります。カズローさん、見分け方わかりますか？マーガレットとシャスタデージ、
1: マーガレット、あとノースポール、
0: うん、
1: この辺りは分かるんですけど、
0: はい、
1: そのシャスタデージーっていうのはね、はい、レイランっていうバンドのランマルさんが歌っている歌しか知らない
0: そんな歌があるんですか。
1: そう、シャスタデージー、何が違うんだろうな。デイジー、デイジーっていうのはたくさんあるのかな、う
0: ん、デイジーってなんか割とちっちゃい花びらがいっぱいバーっとついてるようなね、うん、そんな感じですけど、
1: はい、
0: これほんまにね、なんかマーガレットとよく似たようなそんなお花で、どう違うのかなっていうのを、
1: うん、
0: 調べてたんですね、
1: はいはい、
0: 干したらなんか続きを読むとかっていうそういうのマークが出てきますやんか、
1: うん、
0: パソコンとかでね、干したら、それをしたらね、急に、うんうん、あなたの Windows はなんか侵されていますとか言って電話しなさいっていう警告音が流れる。
1: ピーピーピーピー
0: ピーピーとかね、なんかこう言いよるんですよ、
1: うん、
0: ほんでなんかこうペケのマークのところを押しても押してもなんか消えへんし、鳴り続けるし、で電話番号が書いてるんですよ、なんとかサポートセンターとかっていうの、絶対これあかんやつやと思って、
1: どなたか同じ経験されたことがあると思う、
0: うん、
1: そして僕もあるんです。
0: アホですか。
1: びっくりして僕、うん、すぐ陽北さんに電話するんです。そういう時
0: そうですか、
1: どうしよう言
0: う
1: て、
0: うんうん、
1: したらもうほっときなさいって言って、
0: う
1: ん、でもほっとく言うてもピーピーピーピーなってんねんって言って、
0: そうそうそう、
1: そしたらもう電源を落としてくださいって言って、陽北さん
0: は、
1: は
0: いはい、
1: そういう時ものすごくこう、
0: うん、なんかあったら陽北さん、
1: そうですよ僕は
0: いいですね
1: いいんですよ
0: ね、本当仕事仲間やしお友達やし、
1: うん、はい、
0: 困った時の便利屋さん、
1: う
0: ん、
1: そう
0: ね、
1: あなたのお家にも
0: あ、言い張ります、言い張りますね、もうバーベキューの用意はしてくれはるわ。そうそう、
1: 自分が食べへんのにやで、
0: ね、本当に、うん、ね、母のデイサービス の、 あの送り出しとお迎えもしてくれはるわ、ね、ありがたいことです、うん、ということで、はい、ま、夜にねそうやって調べてるとそういう音がして、2回ぐらい私も強制終了をいたしました。はい、でもそれでもまた立ち上げたら同じような症状が出てくるので、もうちょっと長いこと置いといた方がいいのかなと思って、ちょっと長めに置いとくと、まあ、3回目ぐらいでそれは表示は消えたんですけれども、まあ、またそんなんね、なんか出てきたら怖いし、なんかもうほんまに焦って、もうなんか汗だくだくになったんですけれども、なのでまあまあスマホで調べたらいいんですけれども、どういうふうにシャスターデイジーとマーガレットが違うのかっていうのを最後まで調べることができませんでした。まあ、これがマーガレット、これがシャスターデイジーっていうふうに2つ並べてみるとまた全然違うそうです。はい、もし、ね、関心のある方はお試しいただければと思います。ということで、今日ね、今日の誕生花の方をご紹介いたしました。5月26日生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。どうぞ良い一日をお過ごしください。さあ、それでは今日ですね、5月26日東名高速道路が全線開通した日ということで、本当に今の季節、まあ、ちょっとね最近暑くなってきましたけれども、ドライブにはもってこいですよね。今日はちょっとそんなドライブであったりとか旅にちなんだような曲を選ばせていただきました。ということで、まずは1曲目です。荒井由実さんの曲、中央フリーウェイ。

0: さあ高速道路をイメージするような曲の、まあ、王道の曲と言ってもいいかも分かりませんね。荒井由実さんで中央フリーウェイ聴いていただきました。さあ1969年東京から愛知や大阪まで車でビューンと行けるようになった時のこのなんかワクワク感ってすごかったんやろなというふうに思います。それまでは本当に下の道ね、一般道を通って何日もかけて移動をしたはったということなんですから、まあ東京とどうですか和郎さん、
1: はい、
0: 大阪まで高速道路で行くとしたら何時間ぐらいかかるんですか、はい、
1: どうでしょうか、どうでしょうかね、
0: 6時間ぐらい、
1: うん、あの仙台までが高速で11時間とか12時間とか、
0: はいはい、
1: でその半分ですから5時間とか違うかな、うんうん、東京で
0: それぐらいで行けるんですかね、
1: う
0: ん、
1: そう5時間6時間やと思うわ。
0: わあね、本当にあの日本がまあ狭くなったというか、うん、世界がね広がった瞬間やったんちゃうかなと思います。
1: うん、僕ね、うん、その東京に高速で行く時の時間っていうのが、はい、ほら東名で、
0: うん、
1: 東京に行ったことがないんですよ。
0: あ、
1: その時は新幹線っていうか、
0: はいはいはい、
1: で以前僕国立っていう町に暮らしてて、
0: はいはい、
1: その国立は、うん、なんていうのかな、上の方なんです、上っていうか、
0: あ、八王子とかあきる野市とかのこの上の方ね、
1: はいはい、それからずっとあの中央フリーウェイを通って行ってたんで、めっちゃ時間はかかってましたね、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、長野県とか通るルートですね、
1: そう、諏訪とか行って、うんうん、いいコースなんですよね。でもね、まあ東名で行ってそうやね、うん、5時間6時間やないやろか今。
0: あ、そうですか。東名って私多分走ったことないと思います。名古屋までは、うん、車で行ったことがあるんですけど、
1: うん、
0: そっから向こうは多分私自分で運転してっていうのはないな。名古屋までが、
1: うんうんうん、
0: 私一番最高の遠いところかも分かんない。
1: 東名で、でも大阪とかは行くでしょ。
0: 大阪はよう行きましたね、
1: うん
0: うん、
1: まあ、名古屋、まあ、向こう向きはそうか、名古屋までってことですね、
0: うん、そうですね。だから名古屋より向こうに高速道路に乗って行ったことがない。
1: うん、
0: うん、
1: よくね、うん、スイートレディーパーティーの、
0: はい、
1: ペパーミントさん
0: は、
1: はい、うん、東京までしょっちゅう行ってはりますよ、
0: 車で。
1: そう、
0: うわーすごいな。
1: 僕走ったことないんですけど、うんうん、ちょっと微妙やな、どうなんやろ。高速東名って今2本ぐらい走ってません？
0: うん、なんか新名神もなんか何本もなんかでき、今工事やってはるんですかね、うん、なんかいっぱいなんかできてません？
1: できてます。
0: 分からへん
1: なあ。
0: ね、
1: また信楽のあたりもずっと工事してて、なんかだんだんだんだん出来上がってきてるしな。
0: そうですね、まあまあ本当に便利になってきてるかなと思うんですけども、
1: うん、
0: パーキングエリアとかね、サービスエリア、はい、
1: うん、
0: 本当に今なんかいろんなもん売ってるし、いろんなもんありますね、
1: はい、いろんなもんがある、
0: うん
1: うん、
0: 楽しいですよね。
1: 楽しいねんな。
0: ねえ、
1: よっちゃん、でもこれちょっと僕思うことがあってよ、
0: はい、
1: 今日に限ってそのめっちゃすごい急シートやねんな、
0: うん、台本
1: 何時間かかってんねんって思いながら僕読ませていただきましたが、
0: いえいえいえ、はいはい、
1: こんな時に限っていろいろ喋ってごめんやで、
0: うんうん、大丈夫です。
1: せっかくな、
0: はい、しゃべろう思ってんのに。
1: そうそうそう、さ、
0: うん、
1: 新しい高速道路のサービスエリアと、
0: はいはい、
1: 昔からある高速道路のサービスエリア、
0: うんうんうん、
1: まあ名古屋行くまででも、
0: はい、
1: 新名神と、
0: うん、
1: 名神、違う、新名神と、東名、
0: 新名神と名神ですね、前原の方回っていくやつ、ね、
1: 名神やろ、
0: うん、
1: でこっちは東名、東名阪か、
0: 東名阪もありますね、
1: あれやろ、
0: うん、
1: でもう一個新しい道ができてるやん。
0: できてるんですか？
1: できてる、できてる、うん、めっちゃ早い、
0: うん、はいはい、
1: うんうん、でどっちも僕走ったことあるんだけど、はい、サービスエリアって、うん、昔からの道の方の、はい、あのちょっとシュッとしいひん方、
0: あーはーはーはーはー、
1: 大根とか売ってる方の方が僕好きやね、
0: うんうんうん、あなんかこうどういうのかな、本当にその地域のもの、うん、ずっとある地域のものっていうのが売られてそうな、
1: そう、古い道には古いサービスエリアがあって、うんはいうん、僕そこに立ち寄るのが大好きです。
0: ああいいかも分かりませんね。
1: そう、
0: うん、まあ、あの本当にいろんなあの施設がねできてて、うんまあ、この甲賀市内にありますパーキングエリア、はい、サービスエリアといいますと、まあ、江南の、うんはいね、忍者の里江南パーキングエリアとそれから土山、サービスエリアということなんですけれども、うん、まあどちらもですね土山は本当にあのスポンサーさんにもなっていただいてますし、はい
1: そうですね、
0: もう本当に毎週末にぎわっててね、うん、すごいあの立派なと言うたらあれですけれどもね、あの注目されているサービスエリアですし、で江南パーキングエリアさんの方は私もね、まあ、時々まあ、あの仕事で行くんですけれども、なんと最近パーキングエリアさんの上り下りにシャワーコーナーができたんですよ。
1: へえ。
0: シャワーもできるし、うん、であのコインランドリーも あったかなと思うんですけれども、うんまあ、本当にこうキャンピングカーでね旅をしたりとか、うんうんね、またまたトラックに乗ってね遠いところまで行ったりされる方には本当にありがたい施設に、ね、生まれ変わりまして、ね、ぜひまたあの夜に納品に行った時とかもついでにシャワーして帰ろうかなとか思ったり思っております。はい、ということで、まあ、本当になんかね高速道路バーンとこの大きいのがね、うん、こうコンクリの塊がこうボーンと あるっていうのを、まあ、人それぞれ思うことあるかと思うんですけれども、なんかこうビューンとこの道がつながってるっていうのですごい希望っていうかね、なんかあの夢を感じませんか。
1: うん、そうですね。
0: ねえ、私はなんか、うん、好きですね、
1: うんまあ、高速のみならずですよ、
0: はい、
1: あのちょっと東西に向いて、うん、どうした。
0: いやいや大丈夫、あの次の曲のちょっと
1: 怖っと、あの道が整備されて、
0: うんはい、
1: あの西向きの高速にもすぐ乗れるやん、
0: うんはいはい、
1: 立東湖南、そこまで行く道がもう整備されてるやん、はい、信号なくって、はいはい
0: うんうん、
1: でその先行ってみたら、
0: はい、
1: もう何やった、あの病院県、
0: 再生会病院、
1: ちゃそれは国道1号
0: です。ああ市街大、
1: そうそうそう、なんかもうあっという間やし、
0: うんうんうん、
1: そこまで行ったらまた次の
0: はい
1: インターチェンジもあったりするやろ、
0: うんうんうんうん、
1: なんかめっちゃこう時間がありがたいんですよ、
0: う
1: ん
0: はい、そうですね、
1: うん、市場は行けるわもう、
0: うんうん
1: うん、
0: 本当ですね、
1: ありがたい ね
0: ありがたいですね、うんうん、でもなんか遠いとこ行くと、
1: はい、
0: 行きはよいよい帰りは怖いじゃないですけれども、
1: ええ、
0: 今こう遠いところに行った分だけまた帰らなきませんやんか、 それがねなんかちょっとこうしんどいなって思ったりもせんこともないですけれどもね、うん、はい。
1: よちゃん、
0: うん、
1: 行きしがめっちゃ遠いなって感じるのに、
0: うん、
1: 帰りがあっという間なのはあれなんでやろ。
0: あ、そうですか。
1: 知らん、そういうこと経験ない。
0: ああ帰りあっという間、
1: そうやろ、
0: 思いますね、うん、
1: アンテナのある甲信山に行きます、はいはい、
0: うんうん、
1: めっちゃ遠い山道みたいなイメージやね、見なくちゃうのにな、
0: うんうんうん、
1: で帰りはあっという間にシュッと出てくるね。
0: ああ、
1: 何やろあれ
0: ね、同じ距離なのにね、なんででしょうね、うん、まあまあ、あのまた皆さんのねそんな旅の思い出なんかをまたね教えてください。はい、で、今日5月26日なんですけれども、なんとすごい方のお誕生日であることが分かりました。はい、今から170年以上前の1850年の5月26日ギリシャで生まれたある一人の文学者、ラフカディオ・ハーンという方のお誕生日らしいんです、
1: うんうん、
0: 誰か分かります？
1: え誰か分かりますって今言わはった
0: ラフカディオ
1: ハンさんちゃうの
0: ハンさん、
1: うん
0: うん、ハンさんなかなかまあこのね本間の名前を言うと分からないなという方もいらっしゃるかと思いませんが最近はちょっと知られるようになったんじゃないかなと思います。朝の、ね、連続テレビ小説、バケバケで、その名前はね一気に知られるようになったんじゃないでしょうか。日本名で言いますと小泉八雲、はい、あの方の今日はお誕生日ということなんですね。ということで、この曲をお届けしたいと思います。ちょうどねその朝ドラの主題歌ともなりましたハンバートハンバートの笑ったり転んだり。

0: 島根県の松江を舞台にした、ドラマ、あのバケバケなんですけれども、そういえばね、京都からでしたっけ、新大阪からでしたかね、ヤクモという名前の特急が、島根県の方に向いてね、出ていますよね。新しい車両になってからはまだ乗ったことないんですけれども、ちょうどね、新しい車両に変わる前の古い時のヤクモに何年か前に乗ったんですけど、まあ揺れる揺れる、電車酔いっていうのはね、あんまり皆さんも知らへんかなと思うんですけれども、さすがの私もちょっとなんか酔いましたね。
1: いや、そうですか。
0: よう揺れるんですよ。でもまあすごい山の中をこうね、バーッと走っていって、島根県まで到着したんですけれども、すごく良かったですよ。ね、でもまあ昔はね、父に連れて行ってもらって、よくね島根県まで車で行きました。はい、ということで笑ったり転んだり、ハンバートハンバートさんの曲聴いていただきました。さあ、先ほどね、なんとかデイジーとマーガレットの違いっていうことをね、
1: はい、
0: 調べてる最中に、なんか詐欺メールじゃないわ、詐欺のね、なんか出てきたって言って言うてたら、おともさんから、違いを送ってくれはりました。はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: 嬉しいです。シャスターデイジーは白い花びらに黄色い中心が特徴の、夏にも強い丈夫な多年草です。葉は細長く、花壇に植えると毎年咲きやすい植物です。一方マーガレットは春にたくさん花を咲かせる植物で、葉に細い細かい切れ込みがあり、ピンクや黄色など花色も豊富です。ただし暑さや蒸れには少し弱いので、鉢植えで楽しまれることが多いですっていう、そんな感じらしいです。わかりました。
1: 大体、
0: 大体、はい、おともさんありがとうございます。はい、嬉しいですね。
1: 嬉しい、
0: はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、メッセージたくさんいただいておりますので、ここからご紹介をしたいと思います。はい、まあ本当に朝早くからありがとうございます。はい、ちょうど私が起きた頃にメッセージをいただきましたね。今日ちょっと起きるのが遅かったんです、すいません。
1: いい
0: ごめんなさい。はい、ビビンバさん、カズローさん、リスナーの皆様おはようございます。爽やかな朝ですね。ウグイスやいろんな鳥の声が聞こえています。庭のプランターにミニトマトとバジルを植えたので、朝から水をあげました。元気に育ち、いっぱい実がなるのを楽しみにしています。今日も暑い日になりそうですね。水分補給をしっかりし、熱中症に注意したいと思います。それでは今日もハッピーな一日にしましょうね、ということで、シャイナおじさんありがとうございます。はい、ミニトマト私も植えました。もうめきめき育ってきています。
1: あ、そうですか。
0: はい、日本だけなんですけれどもね、ちょっと今青い実がなりかけてます。
1: あ、
0: 楽しみです ね。なんかね、トマトを、大きいトマトはなのかも分かりませんけれども、
1: うん、
0: あんまりトマト水やったらあかんよって言わはりますね。
1: 言いますね。甘み、
0: 甘み、
1: うん、
0: なんかお水をやると甘みが薄まるんでしょうかね、どうなんでしょうかね。はい、いいね、トマトやバジルができて、そして美味しいピザかなんかにね、ピピッと乗せられるといいですね。
1: そうですね。
0: はい、さあ続きまして、職人さんからです。ありがとうございます。はい、はい、朝のひととき生放送ありがとうございます。昨日の

0: 夕暮れで見習い DJ3 人の顔が出揃いましたね。ウェディ、キツネ、ズッキー3人の成長が楽しみですね。朝は涼しいようですが昼間は暑くなりそうですね。今日も皆様ご安全にということで職人からいただきました。ありがとうございます、ね、ちょっとあの選手私がねしんどかった時も職人さんメッセージをくれはりました。ありがとうございました。さあ昨日ねズッキーが夕暮れのラジオに出てくれはって、はい、あの私も次誰かな誰かなズッキーかマカロンかどっちかやなって思ってたんですけれども、うん、はい、ズッキーが出てくれまして、じゃあ次ぐらいマカロン、
1: いやちょっとね連絡がまだ今のところあれなので、うん、ちょっと未定なんですけど、う
0: ん、ね、ぜひまたね、はい、登場していただけると嬉しいですね。なんかみんな高校生なんて頑張ってますね。
1: 頑張ってますよ ね
0: すごい
1: 数ヶ月でめっちゃ成長するなと思いましたね。
0: 本当ですね、うん、嬉しいです。はい、これからもねズッキーキツネちゃんウェリー頑張ってください。ほんでマカロンも待ってるよ。はい、さあそして、城南のひろちゃんからのメッセージです。おはようございます。今週28日 NHK のど自慢予選結果28日来ます。待ち遠しいですのとドキドキしてます。予選通過しましたら頑張って歌いますので DJ の皆さんリスナーの皆さん応援よろしくお願いします、ということで、公開放送が近江八幡であるんでしたっけ、の NHK ののど自慢ね、
1: 大宮八幡でしたか、
0: どっか近くであったかなと思います。ごめんなさい、
1: 日野はこの前もな、
0: うんね、この前ありましたしね、うん、はい、頑張ってくださいね城南のひろちゃん、
1: ね、
0: 何歌わはんねやろう、
1: ね、
0: ね、
1: それは言うたらあかんねやろな、
0: 言うたらあかんのかな、はい、頑張ってください。そして冷めても湯たんぽさんからです。ビビンバさん、カズローさん、リスナーの皆さんおはようございます。今日は仕事永源寺からのスタートです。今日も暑くなりそうですね。まだ5月なのにこれでは7月8月どうなるんでしょうね。あれ、ビビンバさん風邪気をつけてくださいね。さて阪神タイガース首位に返り咲き、5月21日雨で流れた甲子園のチケット、9月14日の予備日に当てられるようで、また楽しみにして応援しますわ。今度も雨だったりして涙では8時前まで頑張ってくださいませませ、ほなさいならということでね、今なんか熱戦が繰り広げられていますね。はい、見張ったりします、野球の中継とか。
1: そう、熱心ではないんですけどね、うん、映ってたらタイガースは応援してますよ僕。
0: あ、なるほど。
1: なんか、
0: はい、
1: ただその熱心な方やなと思うんですけど、電車に乗って行くわけでしょ、ね、
0: 結構駅から遠いん違うんですか甲子園って、うん、どうなんやろ、
1: ね、父に高校野球に連れて行ってもらったきりなんですけど、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: それまあ行って、
0: うん、
1: でビールとか呼ばれるでしょ、うん、でまた電車に乗って帰ってくるんやろ、
0: はい、
1: 俺ちょっと難しいわ、
0: うん、結構遠いですよね、うん、割とね、うん、
1: ごめんやけど
0: 私も前に1回だけ阪神巨人戦見に行って、まだその当時はなんかラッキーセブンですか、うん、7回の表か裏かなんかの時にビヨーンってラッキー風船を飛ばすのがまだできた時、うん、
1: はい、
0: 今あかんのですよね。
1: 今どうなんですかね、
0: どうなんやろ、解禁されたんやろか、ね、コロナとかでね、なんかそういったなんかこうブーッと自分で膨らまして、うん、それがビーッとするのはあかんようになったと聞きますけれどもね、どうなんでしょうか
1: ね、
0: はい、
1: なんかタイガースとか、うん、まあ、うちのリスナーさんもよ、
0: はい、
1: ファンの方いらっしゃるやんか、でテレビ見てて、
0: はい、
1: そのタイガースが勝ちましたっていうシーンがあった時に、う
0: ん、はい、
1: 僕タイガースが勝ったというよりも、
0: はい、
1: その例えば、うん、サメユタポンとかが喜んでるやろうなと思って嬉しい
0: 感じ、あ、なるほどなるほど、
1: うん、言ってんのかなとか、
0: はあ、はあ、はあ、
1: そんな感じですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、冷静に見ているということですね。
1: そうそうそうそう
0: 分かりました、はい、さあ

0: そしてもう一つメッセージご紹介いたしましょう。ひょうたんつぎさんからです。ありがとうございます。もうハートやらいっぱいつけてホットモーニングということで、はい、土曜日が寒かったので珍しく風邪をひいて咳が止まりません。アホは風邪ひかんと、アホは風邪ひかんと友達から言われてたのに、僕も文明人の仲間入りですね。今日も一日頑張りましょう。ではではということで、はい、そうですか。ひょうたんつぎさんもね、え、本当に今の風邪ね、なんか咳がね、
1: うん、
0: これ風邪なのかなんかこう喘息なのかっていうのがちょっと、うん、判断がつかないんですけれども、
1: なんかさっきヒーってなったって言ったよね、
0: う
1: ん、先週。
0: そう、
1: 息が吸いづらかった感じ、
0: うん、息もめ喘息みたいな感じになりましたね。
1: 喘息ってな、うん、違うよね。
0: 喘息小さい時ありましたよ。ありましたし、ほんで今も私猫アレルギーなんですよ、うんうん、だから猫ちゃんとかの毛とかがちょっとねついたりするともうヒーって言うてきます。
1: あ、ほな、うん、同じような感じでさ僕ら。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: そやけど猫ちゃんこうたはるんですよね。
1: そうそうそう、それとこれとは別ですからね。
0: すごいなんか命がけですね、
1: うん、
0: はい、ということで皆様からのメッセージありがとうございました。さあ、それではですね、このあたりでもう一曲お届けしたいと思います。はい、サザンオールスターズの希望の轍。

0: さ、サザンオールスターズで希望の輪立ちお届けいたしました。さあ今日5月26日ね、なんか夢が広がる、高速道路がね開通した日ということでございますが、ね、今日のお昼の放送に、うん、なんとすごいゲストが来られるという情報を今、
1: はい、
0: お聞きいたしまして、まあ今日このね東名高速道路がこう全線開通した日にふさわしいゲストが今日来られるということですね。これ偶然ですかね。
1: たまたまですね。
0: たまたまですかね、はい、今日はですねお昼の放送の時に北海道から車で日本一周される方が飛び込みゲストで来てくれはるということなんです、
1: はい、
0: すごい全国のコミュニティラジオ局を回っておられるということで FM 花には初上陸を今日されるということで、うん、まあ本当にめっちゃ偶然というか、
1: そうですね、
0: ね、今日の、お昼ねマリリンの放送ではなんかラッキーだったことっていうようなテーマでね、うん、皆様からメッセージを募られるということなんですけれども、まあ、これも今日ラッキーですよね本当にね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: グッドタイミングと、ね、言えるかも分かりません。はい、あ、いってらっしゃい、子供さんが手振ってくれはりましたね。はい、さあもうね5月も終わりということなんですけれども、なんかいろんなね、なんか提出せなあかんもんとか報告せなあかんもんが、うん、5月の31日までっていうのがめっちゃ多いんですね。
1: うん、
0: もう一つの仕事の方でもね、うん、5月の31日までに提出報告せなあかんことがあって、うん、ちょっともうそれで昨日もなんかもうまた汗だくだくやったんですけれども、
1: はい、
0: はい、5月31日まで、意見の募集期間をされているということで、第二次高架市多文化共生推進計画の、見直し案について皆様からのご意見を募集しますということで、
1: うん、
0: はい、ね、高架市で本当に頑張って進めていただいている多文化共生の、推進のプランにつきまして、皆様から幅広く意見を頂戴しようというものでございます。5月31日までに、意見とかをねまた書いて提出をしてください。閲覧できる、場所といたしましては市役所1階のロビースペース、またミナクルプラザとかマルーム、そして各地域市民センター、それから市のホームページからも閲覧ができるということでございます。はい、外国人との、ね、共生社会に向けて今まあ本当に在留資格の、ね、更新とかで手数料をなんかめっちゃ値上げしはるとか、
1: うん、
0: そういうふうな、ね、国のなんかあれも出てますし、なんかこう外国人の方に頼らざるを得ない、うん、そういう、ね、社会になりつつあるんで

0: んですけどもなってますけれども、
1: うん、
0: その外国人の人たちが住みにくくなるようなそんな、ね、ちょっと国の動きかなと思ったりもしますけれども、うんうんうん、言うてもやっぱり地域の中でやっぱりねこう、 うまく暮らして一緒に暮らしていけるっていうのが大事ですからね、
1: うん、
0: 多文化共生推進計画の、見直し案についてのパブリックコメント5月31日までとなっておりますのでよかったら皆さんね、はい、ご意見お待ちしております。はい、ということで、時刻はもう早くも7時52分となりました。あともう少々でねお別れというところなんですけれども、この後の甲賀市のお天気なんですけれども今日はねまあいいお天気がずっと、はい、続きそうでございますけれども、はい、はい、あなるほどなるほど、ひょうたんつぎさんから追伸ということでいただきました。タイガースのジェット風船は今年から解禁になりました。で口で膨らますのではなく感染症防止のため機械で膨らますようになったそうです。
1: お
0: お、なるほど。
1: いつ膨らますねやろなあれ、
0: うん、だから7回 の, なんかが終わった時ぐらいにこう膨らましかけるんちゃいますもうそろそろ
1: めっちゃたくさんやんねんて。
0: もうそうですよ、もうほんまにわーなんかなんですか、ムーミンのニョキニョキみたいなのがこうビーッとね、
1: うん
0: うん、ね、環境に風船を使っててくれたはるやろね、
1: うん、そうやね、うん、
0: と思います。はい、ひょうたんつぎさんありがとうございます。はい、そしてお天気なんですけれども、今日はねまた28度ぐらいまで上がりそうです。そして明日明後日ちょっとね曇りそれから雨というような予報も出ておりますけれども、その後、金土日月とはまた晴れマークついています。またね、日曜日月曜日あたりになると30度を超えるような暑い暑いお天気になるかと思いますので、どうぞ皆さん気をつけて、はい、ね、熱中症予防それから紫外線対策ねしっかりしてお出かけをください。はいということで、はい、今子どもたちもね第2弾が元気に登校をしていきました。さあ本当に今日もねたくさんのメッセージそして聞いていただきましてありがとうございます。さあ今日はですね5月26日東名高速が全線開通した日ということで、今日お車を運転される方お出かけされる方はぜひ安全運転で素敵な一日にしていただきたいと思います。そして今日のお昼の放送は、マリリンゲストに全国をね車で旅してはる方が来てくださいます。そしてマリリンのメッセージテーマは最近ラッキーだったこと。そして夕方の夕暮れ幸せストリートは高校生 DJ のパイオニアひまりちゃんの登場でございます。さあそれでは今日もね暑くなるかも分かりません。ちょっと風があるので過ごしやすいかも分かりませんけれども、どうぞ皆様今日も、無事故で良い一日をお過ごしください。カズロさん今日もサポートしていただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、それではまた来週お耳にかかりましょう。ありがとうございました。

0: FM 花。
1: カニ、エビ、イカ、お魚。兵庫但馬の海は宝箱です。とれとれピチピチの魚介がいっぱい。私たちのホームページをご覧ください。但馬漁業で検索。浜飯レシピやオンラインショップも充実。但馬漁業協同組合でした。